I Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: måde.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

Så kom vi i gang, så blev det også tirsdag. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med så tidligt. Jeg hedder Louise, vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med Olivia Dean og Man I Need.

Det var Shabuzi af Barsong på Skala. Vi har taget hul på programmet på en lidt særlig tirsdag. Det er i hvert fald en dag, hvor du skal forberede dig på, at dit feed på både Facebook og Instagram vil blive oversvømmet med billeder af små mennesker med meget, meget store skoletasker. Fordi det er i dag, at 0. klasserne starter rigtig mange steder. Jeg ved godt, der også er nogen, der først starter i morgen. Men så i hvert fald lige omkring de her dage. Og det er jo en lidt særlig dag, og det er jo en dag, hvor vi forældre skal sørge for at få taget det her obligatoriske billede, som kommer til at følge os resten af livet. Så husk nu for pokker, og jeg skulle til at sige, have film i kameraet, det har vi da heldigvis ikke længere, men husk nu at få taget det der billede, og rigtig god skoledag til alle, der skal afsted. Her er det Medina, det er klokken 10 på Skala. Godmorgen.

0: Falls So Hard her med Christoffer på Skala. Jeg har jo en dejlig kollega i verdens bedste morgen. Jeg har faktisk to af slagsen, Lasse og Mathias. Men for Lasse er en drøm gået i opfyldelse. Jeg kan afsløre, at det handler om bedser, hvis vi skal vente om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
9: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Du er på Skala FM.
2: Skru op for humøret.
3: Come on, let's go. Yeah!

0: Det var Macklemore og Ray Dalton her med Can't Hold Us. Lasse, min kollega i Verdens Bedste Morgen, er jo gået på barsel. Han er lige blevet far til en lille dreng, og man kan næsten kun forestille sig, at det alligevel må have været større end det her.
1: Der er de drømme, Louise, man ved, man har.
0: Ja.
1: Jeg vil være millionær og rig og alt det der. Og så er der de drømme, du ikke vidste, du havde, før det ligesom sker for dig.
0: Mm-hmm.
1: Og så er de gået opfyldelse der, og det skulle skøre de det, ikke? Og det er sådan en situation, det skal handle om i dag i en skør verden, fordi der skulle ske noget skørt, og på samme tid helt fantastisk for mig.
0: Okay.
1: Så jeg har ligesom inddraget den for lidt, måske at blære mig lidt, faktisk.
0: Ja.
1: Men altså, det må man også gerne gang med. Tilbage i marts, der laver jeg jo en verdensrekord sammen med tre venner.
0: Ja.
1: Ikke? Vi laver verdens længste paddelkamp, 36 timer spiller vi. Og det lever jeg jo stadig ret højt på.
0: Det må man sige.
1: Godt nok et ødelagt knæ, og det opereres i foden på grund af det og sådan noget, men vi ser fast, at det er lige meget. Alt det her, det er skyld i, at jeg får en besked i går fra en kammerat. Kender du de der året, der gik, besserwisser?
0: Ja.
1: Kender du dem? På et af kortene, der er spørgsmålet. I hvilken catchersport satte fire danske mænd verdensrekord med en kamp, der varede hele 36 timer?
0: Nej, hvor er det fedt, Lasse!
1: Er det ikke sindssygt?
0: Nej, det er da mega fedt!
1: Jeg kom de besserwisser!
0: Ej, det er da vildt blæret!
1: Mama, I made it!
0: Er du blevet nævnt også?
1: Nej, der er ikke noget navn. No. Men altså, jeg er en af de fire danske mænd. Det tæller sgu
0: da. Ej, det tæller sgu da. Ej, respekt for det.
1: Ja, ikke også?
0: Jo, det må jeg sige.
1: Men det synes jeg alligevel. Jeg synes, det er så skørt, fordi det bare sker, uden man ved det.
0: Ja. Altså, hvad havde man forventet, at de ville skrive til dig? Vi vil bare lige spørge, om vi må lave et kort.
1: Det synes jeg.
0: Vil du det?
1: Ja.
0: Vil du det?
1: Det synes jeg, at man skal gøre.
0: Nej, men så skulle det da være. Vi vil godt hedre jeres præstation ved at tage med bedstavis.
1: Jeg køber det her hvert år, det her år, det gik.
0: Ja.
1: Prøv at tænk, hvis jeg sidder der med familien, og så kommer det spørgsmål her til mig, og så er jeg sådan, I ved det godt, det handler om mig. Jeg ved det godt.
0: Hvem, altså, så var der en af dine kammerater, som havde fået kortet, eller hvad?
1: Ja, så de spillede det, og så sådan, det skulle da.
0: Nej, hvor er det sjovt. Ja. Men også, hvor mange kort er der lige? Altså, prøv at tænke,
1: jeg tænker,
0: hvor mange...
1: der er 200 eller sådan noget.
0: Men nu skal du ikke, Lasse, nu skal du ikke gå alle kort igennem for at finde lige præcis det kort. For så kender du jo svaret på samme det kort i det spil.
1: Jeg kommer til at ramme det ind. Det kommer altså til at gøre.
0: Ej, jeg synes også, det er fedt. Kæmpe respekt for det.
1: Ja, tak.

Det var Kylie Minogue In Your Eyes her på Skala. Der ligger en dokumentar om hendes karriere på Netflix, og hvis du ellers sådan går op i musik, så kan jeg helt klart anbefale dig den. Jeg sender jo verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias, og vi er lige nu i fuld gang med at varme op til programmet. Og vi har en quiz, der hedder 10 på tid. Der er 5.000 kroner på højkant i 10 på tid. Og hvis du kunne tænke dig at få fingrene i dem, jeg synes, det er ved at være noget tid siden, vi har haft en vinder, så skal du jo først og fremmest deltage, og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive 10. Enten TI eller bare et 10-tal, så kan det være, det er dig, vi giver et kald, når klokken den bliver 19:30 senere i dag, hvor der skal quizzes i en omgang 10 på tid. Og hvis ikke du ved, hvordan det fungerer, så kan jeg fortælle dig, at du får et bogstav. Lad os nu sige, at dit bogstav det var B. Så får du en hel masse kategorier, og en kategori kunne eksempelvis være noget, man kunne spise. Så vil du kunne svare boller. Det kan også være kategorien, det var beklædningsgenstand, så vil du kunne svare bukser osv. Så det handler simpelthen om, at man hele tiden starter den kategori, man har fået med det bogstav, man har fået. Og så handler det om at komme igennem de her 10 rigtige på 45 sekunder. Og lykkes det, så har du altså vundet 5.000 kroner.

0: Det var at pakke og smelter under munden på Skala. Det er ved at være tid. Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet, så jeg kan få noget selskab herinde, og vi kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn

0: Vipsene. Eller spare 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Det vil være en forfærdelig fejl at smide Gianni Infantino på porten som FIFA-præsident. Sådan skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget medie Truth Social natten til tirsdag. Det sker efter flere forbund herunder UEFA, som er det europæiske, har udtrykt deres mistillid til Infantino, der i slutningen af juli præsenterede ideen om at sælge andele af FIFA til private investorer. Men ifølge Trump vil VM for eksempel aldrig nogensinde blive en succes igen, hvis Infantino må træde af. Og så har de to jordskælv, der ramte Venezuela i juni, nu officielt kostet 6.300 mennesker livet. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge Reuters. Mere end 73.000 mennesker er blevet behandlet på hospitaler efter jordskælvene, som var de kraftigste siden år 1900. Og så er Barack Obama tilbage i en ny chance. Han bliver nemlig vært på sin egen podcast om bøger, skriver den tidligere amerikanske præsident på Facebook. I hver episode hiver Obama en ny gæst med for at tale om en specifik bog, som har gjort særligt indtryk på ham. Obama er dog ikke ny bag mikrofonen, han har nemlig før lavet en podcast med sangeren Bruce Springsteen. På vejrfronten er der ikke meget at råbe hurra for i dag, for dagen den starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet. Men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke bliver højere end 21 grader.
10: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Så for Sørensen, så blev det også tirsdag, vi har fået skudt gang i verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen!
0: Nu som 44-årig.
1: Han er som 44-årig.
0: Ja, tillykke med det. Jeg håber, du havde en dejlig dag. Jeg hedder Louise, vi er klar til at sætte dig godt i gang på sådan en tirsdag her. Lad os starte ud med Britney Spears.

0: Skala FM med Teddy Swims. Det var Mr. Know It All her på Skala. Videre Mathias og Louise.
1: Det gør vi.
0: Du havde
1: det er mig der, Mathias.
0: Det er det, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl om det. Du havde fødselsdag i går, Mathias. Du blev 44 år. Havde du en dejlig dag?
1: Det, jeg havde en dejlig dag. Jeg vil dog sige, at jeg brugte det meste af dagen på at køre bil. Fordi at mine unger og min hustru, de har lige haft en uges ekstra ferie og været i sommerhus, og jeg skulle køre dem fra Westerhav og hjem.
0: Okay.
1: Så det tager lidt tid, men alt godt. Jeg fik nogle gode gaver. Jeg fået en ny sådan grøntsagshakker til køkkenet, som jeg tror, min kone synes, vi manglede. Jeg er jo noget af den alder, hvor jeg spørger hende, hvad jeg skal skrive på min ønskeliste.
0: Åh, en total klasse.
1: Så det er dejligt. Og så har jeg fået et sådan paddleboard, man kan... Ikke et paddlecatcher. Det lort gider jeg ikke. Der er sådan et, man kan stå på.
0: Altså en subboard?
1: Det, ja,
0: er det ikke det, man kalder det?
1: Et pumpe.
0: Ja.
1: Og det er jo, ja, det havde været fedt at få det før sommeren.
0: Ja, det kan man jo sige.
1: Men nu kan jeg jo glæde mig til næste sommer.
0: Det er jo det. Det kan også være, at vedkommende, der har købt den, har fået den på tilbud.
1: Ja, det må man sgu håbe. De dyre.
0: Det er jo det. Nå, men det er en skøn tirsdag, vi har fået gang i. Jeg vil godt bare lige starte med at sige, at det er faktisk i dag, at rigtig mange 0. klasser starter. Det vil sige, at vi får nye skolebørn derude. Og altså, den der skoletask, den er jo vanvittig. Jeg talte med min nabo, lille datter i går, som skal starte i skole. Altså, er du klar over, hvor stolt de er af den skoletaske?
1: Ja, og hvor mange penge og meget tid, der bliver brugt på at vælge den rigtige, fordi den skal passe til ens barn. Og det er jo måske den mest nervepirrende dag i livet. Altså, det er jo sådan en dag, den kommer... Du kan kun få én første skoledag.
0: Ja.
1: Du kan have 100 fødselsdag og juleaften og alt muligt. Min første skoledag, og du er så lille, og du kender ingen, og du vil skide i bukserne, og din farmor er så stolte.
0: Ja, og rør det. Vær 100% sikker på, at der bliver tårer fældet rundt omkring i dag. Og vi kan også godt se, at Instagram bliver overfyldt med billeder med små børn med meget store skoletasker. Rigtig god skoledag til dit barn i dag, og alle trafikanter, vær nu lige ekstra opmærksom på de der små poder.
1: Ja.
0: Trafikken. Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma, men allerførst, Louis Capaldi, det her er Forget Me på Skala. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Er 10.000 kroner mere i løn, 3 timers transporttid værd? Vi skal til dagens dilemma, og det er Kim, vi skal hjælpe i dag, Mathias. Kim, man skriver om. Jeg har fået tilbudt et nyt job med 10.000 kroner mere i løn om måneden. De ekstra penge vil betyde rigtig meget for vores familie. Vi vil få mere luft i økonomien og måske endelig have råd til de ferier, som vi altid har drømt om at komme på. Men der er et bagside. Jeg har kun 5 minutter på arbejde i dag. Jeg er faktisk glad for mit job, og hvis jeg siger ja til det nye job, så skal jeg pendle 1,5 time hver vej, altså 3 timer om dagen. Jeg kan ikke finde ud af, om de ekstra penge er den tid værd, som jeg mister med min familie. Hjemmearbejde er desværre ikke muligt. Vil I tage ja til jobbet? Spørg Kim.
1: Jeg synes måske 1,5 time er ret langt hver vej.
0: Vil du?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: I de 20 år, jeg har været radiovært, der har jeg sådan i gennemsnit haft en time til at fra arbejde. Ja. Og jeg har faktisk lært at bruge den her tid på at slappe af og stresse af, og høre nogle gode podcast og noget lydbog. Også nogle gange lige forklaret nogle møder. Jeg siger, altså hvis du også kan se, at det her job, det bliver mindst lige så fedt, og kan give dig lige så meget arbejdsglæde, så synes jeg, du skal tage det. Og lad os springe en tur til Kærup, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
2: Godmorgen til jer.
0: Lisa, jeg ved, at du selv er pendlet. Hvor lang tid pendlede du til og fra arbejde?
2: 5 kvarter hver vej.
0: Okay, så det nærmer sig jo det, som Kim han skal pendle.
2: Jamen, det gør det jo helt klart. Altså hvis han nu på hans arbejde lige i øjeblikket er en af dem, som skal hjem fra arbejde og lige slappe af, ja, så kan han lige så godt bruge den tid i bilen på at få slappet af. Jo.
0: Det er rigtigt.
2: Så har han jo fuldstændig 100% ladet op, når han kommer hjem til familien.
0: Så du havde gjort det?
2: Jamen, det havde jeg, fordi at det er også livskvalitet at have et arbejde, man brænder for. Og det er ødelagt livskvalitet, når han så kan invitere familien på ferie og sådan ting, fordi han får de penge ekstra i måneden. Jo.
0: Tusind tak for det, Lisa. Tak fordi du ville være med.
2: Velkommen. Kan I have en dejlig dag?
0: I lige måde, du.
1: Vi skal jo have kigget lidt på en konklusion, Louise.
0: Ja.
1: Langt de fleste af vores lyttere, de siger, niksen, biksen. Det er mange timer om dagen at miste sammen sin familie. Det er ikke pengene værd på den lange bane.
0: Godt. Det sætter vi videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 20 minutter over 6 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Emil Thorup, Mathias,
1: ja.
0: Han blev jo far her for en 3 uger siden.
1: Seriøst?
0: Ja, det gjorde han.
1: Han går fandme stille med dørene, hva'?
0: Ja, og så dog. Jeg synes alligevel, jeg har set det flere steder.
1: Okay.
0: Men han har lavet et regelsæt til venner og familie, hvis de skal besøge hans lille baby. Og det skal han om lidt.
1: Selvfølgelig har han det.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
10: hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: god morgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias og Louise.
1: Godmorgen.
0: Og lige om et øjeblik skal vi vende et regelsæt, Mathias Thorup har lavet til
1: Emil Thorup,
0: der gerne vil besøge hans lille baby. Men allerførst Shakira og Burna Boy. Nej.

0: Den officielle VM-sang Shakira og Burna Boy, det her var dig, dig på skala. Klokken er blevet 6 minutter over 6:30. Mathias,
1: ja,
0: nu vil jeg godt have, at du lige spoler tiden tilbage i dit liv.
1: Ja.
0: Til den gang, hvor du blev far for allerførste gang.
1: Ja.
0: Hvordan havde du det? Hvor urolig var du omkring dit barn, og hvor... striks var I sådan i forhold til besøg og så videre?
1: Vi var ikke striks i forhold til besøg overhovedet.
0: Nej.
1: Jeg tror, vi var meget ambitiøse. Altså, det var sådan noget... Han måtte kun få hjemmelavet mad.
0: Ja.
1: Han måtte kun... Der var så mange regler, og mens Marie ammede, var der alt muligt, hun ikke ville spise. Hun måtte ikke spise løg, og hun måtte... Altså, det var sådan helt åndssvagt.
0: Sådan havde jeg det også. 100%. Og man var bange for stærk mad, fordi så fik de dårlige mave. Ja. Og alle de her ting.
1: Og han havde nemlig også... Carl Egger der. Han havde... Altså, han græd og havde ondt i maven, indtil han var 9 måneder. Og man prøver jo alt. Altså, jeg lavede ikke andet end at cykle med hans ben. Og massere hans mave og alt muligt. Men
0: Jesus.
1: Jeg tror egentlig, min eneste regel var, når folk kom på besøg, ja, så ville jeg gerne lige instruere dem i, hvordan man måtte holde ham. Det var sådan det eneste.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, for der er nogen,
1: fordi man har jo en idé med børn, at hvis man ikke har fingeren om i nakken, så triller hovedet af.
0: Jamen,
1: det troede jeg. Jeg er sikker på, hans hoved ryger af, hvis du ikke støtter det.
0: Men Mathias, det er jo ikke kun vores kollega Lasse, der har fået en lille baby. Det har Emil Thorup også.
1: Og det sjove er, jeg har jo altid lidt følt, at hvis Lasse skulle have et... Sådan et, hvad nu man kalder, når man har sådan et dyr, der er ens... du ved, altså, Lasse og Emil Thorup er på en eller anden måde lidt den samme.
0: De kan godt minde om hinanden utrolig meget,
1: ja,
0: faktisk. Jo, og det var også derfor, jeg blev sådan en lille smule... Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal kalde. En lille smule bekymret, da jeg så det her. Fordi hvis man er venner eller er i familie med Emil Thorup, og man skal besøge ham og hans lille baby, så får man et regelsæt tilsendt på PDF, inden man må få lov til at besøge babyen.
1: Selvfølgelig gør man det.
0: Nu vil jeg godt lige gennemgå reglerne med dig.
1: Ja.
0: Der står, bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg.
1: Ja.
0: Og jeg havde faktisk aftalt med Lasse, at jeg skulle komme og besøge ham og babyen og mig i dag.
1: Ja.
0: Men jeg er blevet forkølet.
1: Ja,
0: så nu tager jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har tænkt mig at melde afbud her, fordi jeg vil ikke have det, altså. Vi skal ikke have en sippet. Så står der, vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Ja. Så står der, ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Okay.
0: Så står der, ingen parfume eller duftende håndcremer. Det oplevede jeg i går. Jeg snakker med ham og aftaler, at jeg skal komme i dag. Og så siger han, vil du godt lade være med at tage parfume på?
1: Jeg er sikker på, at Lasse har læst det lort her.
0: Så tænker jeg også.
1: Men, og nu ja, bliver jeg lidt gammeldags. Det barn, som Emil Thorup er ved at skabe her, og Lasse også, de er jo det der blege, uduelige barn, der ikke kan tåle noget. Fordi hvis der er noget, børn har brug for, så er det jo faktisk inputs, altså også bakterier fra hele verden.
0: Men også, jeg synes altså, det er lidt vildt.
1: Og så har de brug for kys.
0: Også
1: ja, altså, du må kysse mine børn altid.
0: Det er også det, altså, jeg kan næsten kun fejle.
1: Ja.
0: Det er sådan
1: ja,
0: lidt
1: bekymret. Det kan du, Lise. Puha, det der.
0: Åh, så jeg også lige noget andet.
1: Men du give mig ret i? Det er meget første barnsagtigt.
0: Jo, er du...
1: Fordi det er sådan noget, man tror, og... ikke også? Hold nu kæft, mand.
0: Men faktisk, så det er jeg også lidt spændt på at høre Lasse ad, om ham og mig også har kastet sig over det. Men Emil Thorup og hans kæreste kører sådan noget, de kalder for elimination communication.
1: Ja.
0: Og det betyder, at barnet ikke skal... Altså, man skal kunne lære at læse barnets signaler, så man helt kan undgå at give dem blæ på. Så hjemme hos Emil Thorup, der bruger de ikke blæ. Han holder simpelthen barnet hen over en potte, og der er en video, der lige nu florerer på Instagram, hvor han lige laver sådan en lille viskelyd, og så skider babyen, den 3 uger gamle baby, ned i potten. Og det er jo smart, men han er jo så også meget ærlig at fortælle, det lykkes jo langt fra altid, så der er lort over det hele hjemme hos dem.
1: Jeg tror, det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort.
0: Ja, tak.
1: Mås bare, hvis barnet er 3 uger gammel, lad nu... Altså den skal ikke lade skide på en potte nu. Og så hold den dog hen over toilettet, din åndssvage mand. Altså.
0: Det er helt vildt.
1: Jeg tror kun, han gør det for at få kliks.
0: Ja, det kan være.

0: 14 minutter i 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Vi skal lige dykke lidt ned i noget sladder, Louise.
0: Ja, gør det.
1: Og desværre ikke en af dem, man sådan griner over i dag. Desværre. Men det handler om, den danske sanger Bro.
0: Ja.
1: Altså Kevin.
0: Ja.
1: Som også... som jeg har en personlig relation til, fordi mig og Kevin, vi har engang lejet soldater sammen. I sådan et underholdningsprogram.
0: Ja.
1: Hvor vi boede i køjeseng sammen i 14 dage på Bornholm. Og der lærte jeg faktisk Kevin at kende. Som en rigtig, rigtig sød og dejlig fodbolddreng.
0: Ja.
1: Nå, men Kevin, han spillede lørdag aften en koncert i Alanya. I Tyrkiet.
0: Ja.
1: I sådan et ferieområde fyldt med danskere. Og så om natten, der bliver han overfaldet.
0: Nej, ja.
1: Og bliver hastet på tyrkisk hospital. Og han har lagt nogle videoer og nogle billeder op på sin Instagram. Hvor han, altså hans kæbe er flækket tre steder. Altså han er blevet... Altså rundbarberet af nogle idioter.
0: Og de har virkelig været hårde ved ham.
1: Der, hvor det så bliver ekstra kritisk, det er, at Kevin, jeg ved ikke hvorfor, har ikke styr på, du ved, hvad hedder sådan noget?
0: Forsikringer?
1: Rejseforsikringer. Så han kan ikke blive fløjet hjem. Fordi det, der er ved det, men, altså de skader, han har, han kan ikke bare hoppe ind i en flyver. Altså han skal sikkert have en læge med, eller hvad fanden ved jeg. Og det hospital, han er på... Det er der, hvor de kan hjælpe ham. De vil have 100.000 for at operere ham.
0: Nej.
1: Og det har Kevin heller ikke.
0: Nej.
1: Og jeg ved heller ikke, hvorfor fanden hans uduelige bukkenbror ikke kan hjælpe ham. Men så er hans søster, hun tænker, der må være nogle fans, der vil hjælpe ham. Så samler hun altså 100.000 kroner ind til ham på en time.
0: Hvor er det vildt.
1: Ja. Det er simpelthen alle fansene af Bro, der synes, han ikke skal ligge der sydpå. Og nu er han ved at blive fikset. Han har skrevet, jeg er på vej hjem snart. Måske med et andet ansigt, end I er vant til. Men altså, lad os sende lidt kærlighed til Kevin. Og også lige lad det være en reminder til os alle sammen om at have styr på vores rejseforsikring.
0: I den grad. I altså,
1: og det gør, at man tænker, om det er bare i Europa og det gule sygesikringsbevis. Nej, der skal være en rigtig forsikring.
0: Ja, det skal der.
1: Ja, det skal der. Har du styr på din rejseforsikring?
0: Jeg har styr på min rejseforsikring. Jeg er sådan en, der er overforsikret.
1: Sådan.
0: Ja.

0: Klokken er 7:08, en dejlig tirsdag morgen her på Skala, hvor der kun er en små tre kvarter tid, at vi skal i gang med at quiz, Mathias.
1: Ja, fordi i 10 på tid, det er vores quiz, vi kører hver eneste dag, og der har du chancen for at vinde 5.000 kroner lige nede i lompengeskuffen eller foråret. Altså, det er jo egentlig bare 45 sekunder af dit liv, vi skal bruge, du skal være skarp. Du skal svare rigtigt 10 gange. Inden tiden løber ud, så er det 5.000 kroner.
0: Det er der nemlig. Og vil du være med i 10 på tid, så skal du tilmelde, og det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive 10, altså T-I, eller bare tital, så er landet den nemlig i vores quiz-indbakke, og så kan det være, at det er dig, vi giver et kald her, og klokken den bliver 7:30. Om næste skal vi til dagens dilemma, og det er Josefine, der har brug for noget hjælp i dag. Hun vil nemlig godt vide, om hun må sige til sin kæreste, at han skal tabe sig. Det vender vi op lidt.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: og have skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i menu.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Det vil være en forfærdelig fejl at smide Gianni Infantino på porten som FIFA-præsident. Sådan skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social natten til tirsdag. Det sker efter flere forbund herunder UEFA, som er det europæiske, har udtrykt deres mistillid til Infantino, der i slutningen af juli præsenterede ideen om at sælge andel af FIFA til private investorer. Men ifølge Trump vil VM for eksempel aldrig blive en succes igen, hvis Infantino må træde af. Og så er de to jordskælv, der har ramt Venezuela i juni, nu officielt kostet 6.300 mennesker livet. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge Reuters. Mere end 73.000 mennesker er blevet behandlet på hospitaler efter jordskælvene, som var de kraftigste i landet siden år 1900. Og så er det altså gået helt galt for Kevin Andreasen, bedre kendt som musikeren Bro, under en ferie i Alanya. Sangerens familie bekræfter nemlig til Se og Hør, at manden bag numre som Sydpå og Hvor er du, bro, er blevet overfaldet og har fået voldsomt tæsk i den tyrkiske ferieby Alanya. Sangeren har angiveligt brækket kæben tre steder og ligger nu indlagt i Tyrkiet uden at kunne snakke. Han er dog uden for livsfare og skriver på Instagram, at han kommer hjem igen, når han er blevet opereret.
0: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en lidt blandet fornøjelse, du er stået op til i dag. Og her først på dagen kan vi faktisk også få lidt byer. Men ellers så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 20 grader. Og så kan vi altså senere på ugen se frem til temperaturer helt omkring 25-30 grader. Så hvis du synes, det er lidt koldt i dag, så er der altså noget godt i vente.
19: Ej, det bliver så dejligt.
0: Det er så skønt. Ja, velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Mathias.
19: Ja, yeah, vi gør.
0: Og Louise. Og i sidste uge, der handlede alt jo om Smukfest.
19: Det gør det.
0: Nu ser vi frem mod den næste store festival. Det er Tønderfestivalen.
19: Oh, er du klar til festival allerede, Louise?
0: Ja, det er jeg ikke. Det kan jeg lige så godt sige. Det er jeg faktisk ikke. Men der går jo alligevis også lige et par uger, men Tønderfestivalen melder altså om udsolgt på turbilletter.
19: Det er fedt.
0: Synes jeg, det er mega.
19: Jeg begynder også at føle, at det er en festival, jeg starter klar til sådan aldersmæssigt.
0: Det er, altså, jeg tror, den kan noget helt andet, sådan rent hyggeligheds. Ja. Mæssigt. Det er Poul Krebs, der åbner festivalen, kan jeg
19: lide. Ej, jeg elsker Poul Krebs.
0: Ja, præcis. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Josefine, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun kan være bekendt at bede sin mand om at tabe sig. Det skal vi kigge nærmere på om lidt, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe. Allerførst, Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt her på Skala.

0: Josefine bede sin kæreste om at tabe sig. Vi skal til dagens dilemma. Josefine, hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i 8 år, og jeg elsker ham virkelig højt. Men de seneste par år har han taget en del på, og jeg skammer mig over at indrømme, at jeg ikke længere er lige så fysisk tiltrukket af ham, som jeg var før. Det er begyndt at påvirke vores sexliv. Jeg undgår ofte sex, og når han spørger, om der er noget galt, så siger jeg, at jeg er træt. Han har selv flere gange sagt, at han burde tabe sig, men der sker aldrig rigtig noget. Jeg har prøvet at invitere ham med på mine løbeture, og jeg laver også sund mad til ham, men han vælger altid et usundt alternativ. Nu overvejer jeg, om jeg skal være ærlig og fortælle ham, at hans vægt faktisk påvirker min lyst. Jeg er bange for at såre ham og ødelægge hans selvværd. Må jeg fortælle min kæreste, at jeg gerne vil have, at han skal tabe sig, eller er det noget, man aldrig nogensinde bør sige til sin partner? Så for søren, Mathias.
1: Jeg synes godt, hun må give ham et los i røven. Men jeg synes, så skal hun også være klar til at yde den support til at hjælpe ham i gang.
0: Ja, men det har hun jo lidt gjort, har hun ikke? Ved at invitere ham med på løbetur og lave god mad eller sund mad.
1: Nå, men hvis han ikke kommer med.
0: Ja.
1: Altså, hvis I... ja, det er godt nok også mærkeligt. Altså, hvis jeg derhjemme spiste noget, altså de dage, hvor det ikke er mig, der laver mad, hvor min kone laver mad, hvis hun så laver et andet sundt, og jeg så går hen i køkkenet og smører mig en Nutella-mad, hun vil da blive rar. Der kan jeg sgu godt forstå, hvis hun gik fra mig.
0: Men det kan jo også godt være,
1: at han... signal at sende, ikke
0: jamen, at han så spiser aftensmad, men så sidder han og spiser en pose chips bagefter, eller et eller andet, så hjælper det jo heller ikke en skid alligevel.
1: Jeg synes, du skal sige det pænt, men du kan også sige det og sige, prøv at høre her. Jeg har brug for, at du passer bedre på dig selv.
0: Ja.
1: Jeg har svært ved at forene mig med, at du er så ligeglad med din egen sundhed. Og man skal jo heller ikke undervurdere. Der er jo ikke nogen mennesker, som har det fedt, når de godt ved, de er usunde.
0: Nej, for søren.
1: Man har det fedt, når man føler, at man har gjort... altså, ligesom hvis man bare lige har løbet en lille tur, eller hvad taget en tur i svømmehallen. Det er jo ikke, fordi man har tippet læsset. Men man har det så godt med sig selv.
0: Men jeg vil sige, hun må aldrig nogensinde sige til ham, at det er hans vægt, der påvirker hendes lyst. Fordi så ødelægger hun den mand fuldstændig. Jeg tror, hun skulle køre den ind med bekymring for hans sundhed. At det skal ikke være noget at gøre med, hvordan han ser ud. Fordi prøv lige at vente den om. Hvis min mand han sagde til mig, ej, jeg synes godt nok, du er blevet lidt for choppy, skat. Jeg synes ikke, du er så pæn, som du har været, eller et eller andet. Jeg ville da blive totalt ked af det.
1: Ja.
0: Det ville jeg da aldrig nogensinde. Ej, det skulle han ikke sige. Jeg kan da, man ved jo godt selv, når det er, at man ikke er, altså, man ikke ser ud, som man gerne vil gøre.
1: Ja.
0: Så jeg tror, at,
1: jeg tror også, det er jo ikke så meget the end result, hun savner. Hun savner, at han gør en indsats.
0: Ja.
1: At han viser, at han faktisk tager sig selv seriøst.
0: Men jeg synes også, at når man er i et forhold, så er man simpelthen også forpligtet til at stadigvæk altså gøre noget ud af sig selv på en eller anden måde. Er man nødt til at være tiltrækkende for hinanden? Man må ikke bare give op, vel?
1: Nej.
0: Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Josefine her. Synes du, hun skal sige det til sin mand? Og hvordan skal hun sige det? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Det her er Taylor Swift. Det er The Fate of Ophelia på Skala. Klokken er blevet 13 minutter over 7. Godmorgen.

0: bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma, og det er Josefine, vi prøver at hjælpe. Josefine har skrevet til os, fordi hun har en kæreste, hun har været sammen med i 8 år. Hun er super glad for ham. De har det rigtig godt sammen. Problemet er bare, at han de sidste 2 år har taget ret så meget på i vægt. Så meget, at hun ikke længere er så fysisk tiltrukket af ham, som hun var før i tiden, og har ikke rigtig lyst til sex længere. Og spørgsmålet er, om hun kan sige til ham, ved du hvad, nu er du simpelthen nødt til at tabe dig. Det er altså det, vi prøver at finde ud af her til morgen. Det skal lige siges, at Josefine, hun har inviteret ham med på løbetur, og hun har også prøvet at lave sund mad til ham osv. Ja. Men alligevel, så prøver han, så vælger han alternative løsninger, der gør, at den der vægt, den står lidt stille, eller nærmere bare stiger.
1: Og det er jo... Hun kommer ikke ud, når det nok kommer til at gøre lidt ondt på ham, hvis det skal siges, ikke også?
0: Lige præcis. Nå, vi skal en tur til Hvidovre, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
2: Godmorgen.
0: Skal Josefine være helt ærlig her?
2: Ja, det synes jeg faktisk, hun skal. Men jeg synes godt nok, hun skal servere den pænt.
0: Ja,
1: hvordan kunne det være? Hvad kunne hun sige?
2: Jamen, min tanke var faktisk, da jeg læste jeres opslag over, ikke? Og som jeg også skrev, altså, jeg synes faktisk, hun nærmest skal køre den over på den bekymrede side og sige, jeg er bange for, at du får diabetes. Eller,
1: ja.
2: Eller altså, måske tage den vej fra, fordi det der, altså, jeg ville fandme ikke bryde mig om, hvis der var nogen, der sagde til mig, at du har taget på, jeg tænder ikke på dig mere. Det er der nogen, der synes er fedt.
0: Og det ville være den største lusik, man fik.
2: Oh. Ja, lige præcis. Så jeg tænker, hvis nu hun kører den over, så hun er lidt mere bekymret i stedet for. Og så måske tage den lidt den vej fra.
1: Ja.
2: Fordi det er jo ikke sundt at veje fra mig, altså. Så...
0: Det er et godt forslag.
2: Men altså, jeg tror ikke, hun skal sige, at jeg tænder ikke på dig mere.
0: Nej,
1: den holder hun så lige til, at vi siger den i radioen i stedet for.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er godt. Tina, tusind tak for det.
2: Kan I have en dejlig dag?
1: Ja, i lige måde.
0: I lige måde, du. Og så springer vi videre til Fredericia, hvor vi har Rikke med fra. Godmorgen til dig, Rikke.
3: Godmorgen.
1: Rikke, det er noget med, at du faktisk har prøvet at være i den her situation, men hvor det var dig, der fik noget at vide. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
1: Hvad gjorde det ved dig, at få smidt sådan en sviske på disken?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig hårdt at få at vide. Fordi det ødelagde mit selvværd rigtig meget. Jeg tror faktisk, jeg tænkte over det 5 år efterfølgende.
0: Ja.
3: Og jeg tænker stadig over det i dag, altså, men nu har jeg så... Altså, nu har jeg tabt mig og sådan noget, så det er ikke, fordi jeg har dårligt selvværd nu, men den er stadig en losing, at man får sådan noget at vide fra en, man faktisk er sammen med.
1: Men hvis du nu kunne have ændret på, dengang der blev sagt det til dig fra en partner, hvad skulle han have sagt i stedet for, så det måske fes ind, men ikke ødelagde dit sådan selvbillede?
3: Altså, jeg tænker, at det handler meget om måden, man siger det på. Fordi det her, det var bare sådan, om jeg har ikke lyst til sex med dig, fordi du er simpelthen blevet for tyk til mig nu.
0: Nej.
3: Det var sådan, jeg fik det at vide. Altså, den var totalt kold losing, den her. Men hun beskriver jo, at hun har den her store kærlighed til ham, og de har været sammen i mange år, og de har et rigtig godt forhold. Så det hele, det handler om måden, hun ligesom får den vinklet ind på, og siger, prøv at høre, jeg vil dig rigtig gerne, og jeg elsker dig virkelig, men du bliver nødt til at tabe dig lidt for, at jeg ligesom skal blive med med at holde den her fysiske interesse.
0: Ja.
3: Så det hele, det er simpelthen måden, hun leverer den på. Men jeg tror simpelthen, at det må han også kunne forstå og gøre noget ved.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Rikke.
3: Selv tak.
0: Vi skal have draget en konklusion, Mathias.
1: Ja, og altså, der er jo... Mange, som trækker lidt i hver sådan retning, men de fleste er jo enige om, der skal siges noget.
0: Mm.
1: Det handler om, at sandheden skal siges, men måske en sandhed med modifikationer. De fleste siger, at det skal gøres med forståelse og kærlighed. Og rigtig mange siger også, lad være med at sige, at det handler om sexlyst. Ja. Men det handler om i virkeligheden bare et behov for at mærke, at han også passer på sig selv. Så man kan have et langt liv sammen.
0: Man skal køre den ind med den bekymrede mine i stedet for. Godt, det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Jeg er der Flake og Pregnant.
1: Godmorgen.

0: 3 minutter i halv 8 er klokken blevet på en dejlig mandag, en dag, hvor rigtig mange børn starter i skole. Det er jo i den her uge, at de skal afsted.
1: Der skal man lade sig lige huske som forældre at have lidt ekstra tålmodighed, for det er faktisk et stort skift for dem.
0: Det er det faktisk.
1: Det er så vildt at komme fra tryg sommerferie og ro, og lige pludselig blive kastet tilbage ind i en vanvittig verden.
0: Ja. Mine børn glæder sig til at komme tilbage til rutiner. Tænk alligevel.
1: Ja, men det er jo også en rar rutine, man skal lige vende sig til.
0: Ja, det skal man så forsøge med. Om lidt så skal der quizzes. Vi skal i gang i den quiz, der hedder 10 på tid, og vi har 5.000 kroner på højkant i 10 på tid. Vil du være med, så send en sms afsted til 1266 og start din besked med at skrive T, enten et tital eller TI. Efterfulgt af dit navn, så kan det være, at det er dig, vi giver et kald om 10 minutter, når vi skal quizze i en omgang 10 på tid.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Take it to the first now. Yeah.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen, og med Louise.
0: Ja, for søren, jeg er her også lige før. Lige om lidt hedder det, skal vi quizze. Vi skal i gang en omgang 10 på tid, men allerførst Annika og livsforladt.

0: sidste uge åbnede hun smuk fest. Det her var Annika og Livsforladt. På skala 21 minutter i 8 er klokken, og det betyder quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag, Mathias, synes
3: jeg... Yes.
0: Spring en tur til Sønderborg. Vi har nemlig Thomas med fra Sønderborg i dag. Godmorgen til dig, Thomas.
4: Ja, godmorgen.
0: Hvordan er vejret i Sønderborg i dag?
4: Jamen, det er fint. Solskin.
0: Solskin?
3: Ej, hvor dejligt.
0: Det kan vi lide.
3: Det er jo også sydpå, jo, Sønderborg.
4: Jylland. Ja.
3: Det er dejligt.
0: Det er godt. Vi skal have nogle regler på plads i 10 på tid, Thomas.
3: Ja. Thomas, ja. Har du hørt quizzen før i radioen?
4: Ja, det har jeg.
3: Ja, det er godt. Jeg
4: har været med.
3: Men vi... Åh, skide godt. Hvordan gik det sidst?
4: Ja, det gik knap så godt.
3: Og så krydser fingrene af. Prøv for lige at være helt sikker. Du får lige om lidt et bogstav. Og så på 45 sekunder skal du svare rigtigt 10 gange. Og et godt trick til måske at klare den bedre end sidst, det er at huske, at hvis du er i tvivl, så sig pas. Skynd dig at sige pas, så får du simpelthen bare en ny kategori. Vi skal ikke hænge os i de ting, der er lidt for svære. Det er bedre at komme videre.
4: Ja, nemlig.
0: Det er godt. Vi skal have et bogstav, du kan arbejde med.
3: Ja, og dagens bogstav, det er R. Ligesom rrrr.
4: Ja.
3: Ikke også?
0: Er reglerne forstået, Thomas?
4: Det er de.
0: Er du 100% klar?
4: Så er det også, at man kan være.
3: Sådan.
0: Godt, så synes jeg, vi skal kaste os ud i det. Et drengenavn.
4: Rasmus.
0: Noget dyrt.
4: Pas.
0: Noget på en hotdog.
4: Remoulade.
0: Et bilmærke.
4: Renault.
0: En film.
4: Pas.
0: Noget, man kan være.
4: Nej,
0: en hjemmeside.
4: Pas.
0: En hobby.
4: Pas.
0: Noget for rummet.
4: Pas.
0: Et ord på 4 bogstaver.
4: Pas.
0: Noget på et museum.
4: Pas.
0: En type musik.
4: Rock.
0: Noget, man råber.
4: Ja,
0: der gik tiden. Vi kom rimelig godt fra start.
3: Ja, vi kom fra start. Drengen af Rasmus, det er rigtigt. Noget dyrt. Det kunne have været Rolex-ure, for eksempel.
0: Det kunne det.
3: Jeg synes også, roser er dyre, når konen hun skal have en hel buket. Noget på det er jo min favorit. Remoulade. Og en bil. Renault.
0: Sådan.
3: Så passer du på film. Det kunne godt have været Rocky. Der er både 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
0: Ja, eller Ringenes Herre.
4: Ja, lige præcis.
3: Og du har helt ret i, at man kan være rig. Så var der noget pas. Så var der igen... Den er vigtig. Musik, rock selvfølgelig, men det giver altså kun 5 rigtige i denne omgang. Jamen. Var det bedre end sidst?
4: Ja, det var en med.
3: Arh, skidegodt.
0: Okay, altså.
3: Går den rigtige vej?
0: Jamen, så går det den rigtige vej. Hvem ved, man ikke kan ende med, Thomas?
4: Ja.
0: Godt. Kan du have en fantastisk dag?
4: Jo, tak og lige meget.
3: Ja, nyde det gode vejr.
0: Ja.
4: Jo, tak.
0: Og hvis du lige nu sidder derude og tænker, den der quiz, det kan jeg sgu da godt klare bedre end Thomas. Så kan du tilmelde dig først og fremmest, og det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive 10 til i, eller et fint tital, efterfulgt af dit navn, og send det ind til os. Så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når klokken bliver 7:30. Her er det Beyoncé. Godmorgen.

0: yes or nej.
1: 11 minutter i 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
2: Louise, tilbage i 1967, ikke også?
1: Ja.
2: Der sagde den danske statsminister Jens Otto Krag noget meget berømt. Man har et standpunkt, til man tager det nyt. og det passer meget godt på mig, fordi jeg ved ikke, om du følger med i ulvenyt i øjeblikket.
1: Jo, for pokker altså.
2: Jeg har jo altid, eller længe været på sådan Team Ulv. Altså, jeg har jo synes, det er måske meget fedt med ulve. Altså sådan, så bliver vi lidt sejere som land. Wow, ikke også?
1: Men altså, det er jo ikke fordi, de har gjort noget endnu med mennesker. Men jeg synes, alle de sådan kæledyr, altså sidst, da min mors gamle chefs ponyer blev spist, så synes jeg, det kom lidt tæt på.
2: Og der må jeg jo sige, der var jeg jo stadigvæk sådan, jeg tænkte jo, der er sgu en ulv, der hygger sig. Men Louise, nu har jeg jo lige pludselig tilbragt 10 dage altså i Ulveland. Vi har sommerhus, faktisk to sommerhuse i ulvenes mekka. Min mors familie har sommerhus ved Henne Strand.
1: Ja.
2: Min hustrus familie har ved Sande. Og lige mellem Henne Strand og ved Sande, der ligger Nørnevl. Det er der, jeg plejer at køre og handle.
1: Ja.
2: Og hele ulvezonen, den strækker sig nu fra Henne Strand til Hvide Sande.
1: Har du set en ulv så?
2: Nej, men altså, der var jo to morgener, hvor jeg jo står meget tidligt op, og så pendler jeg over til dig i Vejle, hvor vi sender fra. Ja.

0: mandag. Kan ulve egentlig svømme? Har vi fundet ud af det?
1: Ja, det tror jeg godt. Jeg tror, de kan alt. Altså, jeg så lige en video fra en nogens have i Nørre Nebel, hvor hunden bare lige, eller ulven er hen og drikker en hundeskål. Og den der vandskål, den altså, det ligner, at den der ulv, altså, det var Fenris-ulven, Louise.
0: Ej, sådan kæmpe.
1: Hold, det var kul sort.
0: Jeg så den faktisk godt. Den så faktisk ret uhyggelig.
1: Black Wolf.
0: Ja, en af de farlige.
1: Skyd den!

0: han spillede i Danmark tidligere på sommeren. Det var The Weeknd og Xavier Tears her på Skala. Klokken er blevet 8:05. Ja, den sørger med tiden. Den flyver afsted her til morgen. I sidste uge, der udspillede der sig noget af et drama i Legoland.
1: Ja, der var 20 personer, der simpelthen var fanget i en rutsjebane i timevis.
0: Og det skal det handle om lidt. Hvor vi har siddet fast.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i

0: sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som er prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Det vil være en forfærdelig fejl at smide Gianni Infantino på porten som FIFA-præsident. Sådan skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget medie True Social natten til tirsdag. Det sker efter blandt andet UEFA har udtrykt stor mistillid til Infantino. Men ifølge Trump vil VM for eksempel aldrig blive en succes igen, hvis Infantino må træde af. Og hvis du går alle knotten over det grå sommervejr herhjemme, så kan du måske blive mundret lidt op over ikke at befinde dig i Beijing lige nu. For i den tæt befolkede kinesiske hovedstad går man lige nu klar til at få 150 mm regn på 24 timer. Det er mere end en tredjedel af årets samlede nedbør, skriver Reuters. Regnen forventes at ramme tirsdag, når fugt fra tyfonen Dolphin møder det nordlige Kinas kolde luft. Og så er det altså gået helt galt for Kevin Andreasen, bedre kendt som musikeren Bro, under en ferie i Tyrkiet. Sangerens familie bekræfter til Se og Hør, at manden bag hittet sydpå er blevet overfaldet og har fået voldsomme tæsk i feriebyen Alanya. Sangeren har angiveligt brækket kæben 3 steder og ligger nu indlagt i Tyrkiet uden at kunne snakke. Han er dog uden for livsfare og skriver på Instagram, at han kommer hjem igen, når han er blevet opereret.
9: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er en lidt blandet dag, du er stået op til nogle steder. Vil solen komme til at skinne i løbet af dagen? Men det bliver altså ikke det helt store solskinsvejr, vi får i dag. Og det bliver heller ikke voldsomt varmt. Temperaturerne vil ligge sig på et sted imellem 16 og 21 grader i dag. Dejligt at have dig med på sådan en tirsdag her, en dag, hvor jamen, skolerne slår dørene op for mange elever. Der var nogen, der startede i går, der er nogen, der starter i dag, og der er også nogen, der først starter i morgen. Rigtig god første skoledag, hvis du skal afsted, eller hvis du er forældre til en, der skal starte, ikke?
10: Louise, lige om lidt, ikke også? Mm-hmm. Så skal vi ikke i skole.
9: Nej.
10: Vi skal i Legoland.
9: Ja.
10: Og ja, og alle mulige andre steder end, fordi Vi skal snakke lidt om det der med, når man er så uheldig, at man havner altså et sted, hvor man sidder fast. Der var nemlig 20 Legolandsgæster, der sad fast i 3 timer i banesol i en rutsjebane. Og ja, det kan ikke have været sjovt.
9: Det har overhovedet ikke været sjovt. Men hvor vi ellers har været fanget af steder, det skal vi vende om et øjeblik, men allerførst til de swims, det her. Det er Bad Dreams på Skala. Godmorgen.
10: Godmorgen.

0: dejligt med noget smæk på sådan en tirsdag her, hvor weekenden og måske ferien stadigvæk sidder lidt i kroppen for nogen.
1: I sidste uge, Louise, ikke også?
0: Ja.
1: Der var nogle feriegæster, som, kan man godt sige, måske fik ødelagt en af feriens sidste store fællesoplevelser.
0: Det er præcis.
1: Fordi for rigtig mange, så kan et højdepunkt på sådan en ferie, det er jo den dag, man måske så tager i Legoland, eller man tager i Tivoli. Det er en dyr dag.
0: Det er det, og det en dag, som ungerne glæder sig til.
1: Jamen altså, mine unger, de spørger jo hvert år, far, hvor skal vi? Ja, ikke også? Altså, så det er jo en dag, der hurtigt kan løbe op i rigtig, rigtig mange tusind kroner. Og der skal det jo også bare køre smooth.
0: Det må man sige.
1: Det gjorde det ikke helt i Legoland sidste uge, fordi der endte med at være 20 personer, der sad fast i en rutsjebane i 3 timer.
0: Det er altså ikke lidt 3 timer, det er med lang tid.
1: Det er det. Det er en rutsjebane, som hedder Minifigure Speedway. Og det er faktisk sådan en tosporet rutsjebane, hvor man sætter sig ind, og så bliver man trukket baglæns op, og så kører man ligesom race mod hinanden igennem en bane, op og ned og rundt, og op, og så bagefter tager man den baglæns. Altså, men de sætter sig så fast et sted. Og brandvæsenet skal ud, og de skal alle sammen altså simpelthen ned via stige.
0: Altså, det var jo heldigvis ikke på hovedet.
1: Ej, dog
0: det kunne man have frygtet, ikke også?
1: Men så fik jeg bare sådan til at tænke over, altså for det første, hvornår man selv har siddet fast. Og så dukkede der faktisk et ret traumatiseret minde op i min kiste af minder.
0: Har du siddet fast i en rutsjebane?
1: Nej, nærmest. Altså, jeg var så meget ung i Fyns Sommerland.
0: Ja.
1: Og det var, jeg vil sige, der var ikke meget Legoland over Fyns Sommerland. Det er sådan, der var en lidt ødelagt rutsjebane og sådan noget. Men så var der en svævebane hen over en stor sø, hvor man ligesom sætter sig ind og hænger i sådan en stol. Og så bliver man trukket op, og så glider man ligesom ud over søen og tilbage igen. Men da jeg er halvvejs over søen, så går den bare i stå.
0: Nej.
1: Og Fyns Sommerland dengang var sådan et, der var sådan et rimelig ubemandet. Så der var, altså,
0: der var ikke nogen, der
1: kunne hjælpe. Det var sådan en selvkørende maskine, hvor man selv trykkede på knappen.
0: Men hvad så?
1: Det endte med min onkel Kjeld. Ære at være hans minde. Og han måtte skaffe en robåd.
0: Nej.
1: Og ro ud midt på søen. Og stå, du ved, i sådan en vagtende robåd. Og holde fast i mig, mens jeg tror, det var min onkel Claus eller min far, som så roede tilbage, mens Kjeld han holdt mig i foden.
0: Kæft, det havde da været syn for guder, det der.
1: Og det er lige gået op for mig. Siden da har jeg faktisk ikke rigtig prøvet nogen vilde forlystelser. Jeg tror simpelthen, det ødelagde min sådan glæde over at skulle udfordre mig selv på den måde.
0: Det kan jeg da godt forstå. Men man kan jo... Altså, jeg har ikke sættet fast... Altså, ganske kort tid i en forlystelse i Djurs Sommerland. Nå. Det var sådan, at... Altså, man når lige at blive bekymret, ikke?
1: Ja.
0: Men så går den i gang igen. Det var måske sådan noget 5 minutter eller sådan noget. Men min søn, man kan jo sidde fast mange steder.
1: Men altså, der er 2 ting, jeg egentlig gør gad videre. Og den ene, den kan vi måske få opklaret nu her, det er, hvor har folk... Altså, hvor er dig, der lytter med? Hvor har også skala-mennesker? Skala-lytter, skala-retter? Hvor har I siddet fast henne? Ja. Og hvordan var det? Men jeg gad egentlig også godt vide, hvad Legoland har gjort efterfølgende for de her mennesker her.
0: Det kan jo være, vi kan.
1: Altså, hvad giver man folk i erstatning for 3 timers, måske rimelig skræmmende oplevelse?
0: Men skulle jeg lige fortælle min historie?
1: Ja, undskyld.
0: Okay, så vil jeg bare sige, at min søn har siddet fast i en skammel. Fordi man kan sidde fast rigtig mange steder. Han var 3 år gammel og fik hovedet ind imellem ryglænet og sædet. Og så kunne vi ikke få det ud igen, fordi hans ører også har det med at strine en lille smule. Det gjorde det dengang, så min mand, han var nødt til at have fat i saven og save den helt fra hinanden.
1: Amen,
0: så jeg vil bare lige sige, at man kan jo sidde fast rigtig mange steder, og det er også de historier, vi gerne vil have på banen her til morgen. Ja,
1: der er mange børn, der har stukket hovedet igennem sådan et trappegelænder og lige drejet hovedet, så jeg kunne komme
0: ud. Præcis. Så hvor har du sittet fast, eller hvor har dit barn sittet fast? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. I sidste uge, der fik 20 mennesker i Legoland så lidt af en oplevelse. På godt og ondt, kan man sige, da de sad fast 3 timer i en rutsjebane.
1: Ja, det var en af de situationer, som nærmest er taget ud af en tegneserie. Altså brandvæsenet ender med at komme, og den store stige op, og folk skal ned, og... må ikke de har fået en gratis isvaffel eller et eller andet?
0: Det må man håbe, eller sæsonkort til Legoland, eller et eller andet, en god kompensation. Men det har fået os til at tale om, hvor vi har sættet fast, og der er altså rigtig mange steder. Og lad os lige starte en tur i Varde, hvor vi har Christine med fra. Godmorgen til dig, Christine.
2: Godmorgen.
0: Hvor er det, du har sættet fast?
2: Jamen, jeg har sættet fast i en svingdør på Sønderjysk sygehus klokken lort om natten.
1: Nej, altså en af de der... store svingdør, ja. Så den når ligesom kun en tredjedel rundt og standser.
2: Det gør den nemlig, og så er man jo bare i den der store glasmonter der, og jeg var sådan lidt panisk, og så dramatisk er det heller ikke. Der gik kun 10 minutter, inden der kom en, der skulle ind på skadestuen, men jeg havde slet ikke overvejet, at jeg kunne ringe ind og få nogen til at lukke mig ud, men den gik simpelthen i stå. Normalt kørte den helt omgang, det gjorde den bare ikke lige der.
0: Ej, hvor er det irriterende. Godt, du kom fri.
1: Nej.
0: Godt, du kom fri. Tusind tak for det, Christine.
2: Velbekomme. God dag til jer.
0: I lige
1: måde.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå. Vi skal til Forop nord for Randers, hvor vi har Maria med fra. Godmorgen til dig, Maria.
3: Godmorgen.
0: Maria, det var noget med, at det her det både var en varm og lidt pinlig fornøjelse, kan man sige. Kan du ikke lige tage os med på din oplevelse?
3: Jo, vi skulle have 3 ugers sommerferie, eller skal vi kalde det arbejdsferie. Jeg bor på en landejendom, og vi skulle male facader og udhæng og vinduer. Og jeg har taget mig sammen til at skulle bruge penge på at lege en trailerlift, for jeg er lidt nære i at gøre alt valuta om i vrapballer til hestene. Men så har jeg lavet den der trailerlift, og jeg får den testet, og inden da, så tænker jeg, det er også meget varmt, jeg vil hellere være på stranden. Så jeg tager bikini på, for så kan jeg ligesom også få lidt sol. Og min mor er kommet forbi, og hun siger, ej, du kan ikke grænne rundt i bikini, hvad med alle landmændene, der kører forbi? Det er det pinligt. Mor, det er det ligeglad med, det er de vant til, og min mand siger ingenting, han er vant til det. Så jeg tager bikini på og tester den her trailerlift, og der er rigtig flot udsyn i 15 meters højde. Får den kørt lidt ned, så jeg ligesom kan nå, udhæng betaget. Og lige pludselig, så går den bare i stykker, og jeg kan ikke komme ned. Og nej, den der nødknap, den virker heller ikke.
0: Nej.
3: Og der er så latterligt varmt, fordi at der er 32 grader, og solen står på.
1: Havde du solcreme nok på i det mindste?
3: Jeg havde heldigvis taget solcreme på, så alt var godt. Men vi måtte ringe efter servicemanden, og han kom først efter 2 timer, og der var jeg altså begyndt at svede en anelse.
0: Det var det sindssygt.
3: Og han kommer ud, så er det jo slet ikke pinligt, at jeg står der i bikini. Og der går alligevel lidt, før jeg kommer ned. Jeg tror, der går en halv times tid, fordi han prøver alle mulige ting. Men det lykkedes at komme ned.
1: Kunne de ikke prøve at hejse altså lidt koldt at drikke op til dig? Eller, altså, gjorde I noget, for at det blev lidt hyggeligere for dig?
3: På et tidspunkt, der får min mand fisket noget vand ud til mig gennem et vindue. Så det var altid noget.
0: Men de kunne jo ende helt fantastisk.
3: Ja, så jeg overlevede.
0: Ej, det var godt. Det er vi glade for.
3: Ja, det kunne det da faktisk. Det var da godt, jeg ikke var alene, ikke? Ja.
1: Jeg er sikker på, den der tekniker, der kommer ud og hjælper dig, den her historie, den har han fortalt lige så mange gange, som du har.
3: Præcis. Jeg tror, det er første gang, de er kommet ud til en, der står i bikini på en trailerlift og sidder fast. Og for at det ikke skal være løgn, så får vi den ombyttet, og så senere på eftermiddagen, så går den gulvet mig i stykker igen.
0: Nej.
3: Men altså, det lykkedes, og vi fik god service, rigtig god service, og havde lov at beholde den en dag ekstra. Så alt gik godt.
0: Det var godt.
3: Jeg har også prøvet det.
0: Så har I nemlig også prøvet det, og du har givet rigtig mange en på opleveren. Tusind tak for det, Maria.
3: Absolut. God dag til jer.
0: I lige måde.
1: Jeg tror altså, det vigtige lære, det er, at man skal altid sørge for f.eks. lige at have lidt vand med.
0: Det tror jeg også er en rigtig god idé.
1: Så man ved ikke, hvor man kan sidde fast henne.
0: Ej, aldrig nogensinde. Vildt.

0: Det var Blæst og elsker dig så meget her på Skala. 8:30 er klokken blevet. Jamen, jeg vil bare sige, at vi skal en tur i en skør skør vand med dig om lidt.
1: Ja, vi skal til Randers.
0: Ja.
1: Men Louise, bare lige hurtigt. Hvad vil du sige, at duften er Randers?
0: Duften af Randers? Mokai, tænker jeg.
1: Ja, men det vil jeg egentlig også sige, men ifølge en lokal kunstner, så er duften af Randers, det er simpelthen kolort.
0: Okay.
1: Og hvorfor det er, det skal vi snakke om 20 minutter.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk-ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hvis du først lige har tændt for radioen, så velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias og Louise.
1: Godmorgen.
0: Og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias, og vi skal en tur til Randers i dag.
1: Ja, der er simpelthen blevet sat tre kunstværker op i byen, der er lavet af kolort.

0: Hun har en mega sprød stemme, Olivia Dean og Man I Need her på skala 21 minutter i 9 af klokken. Og det betyder, at vi skal en tur i en skør, skør verden.
1: Og rigtig mange vil nok synes, det er ret skørt i dag.
0: Ja.
1: Louise, kan du godt lide at gå på museer?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt.
1: Du er sådan en rigtig... Sådan som kvinder er bedst. Du elsker sansoplevelser,
0: ja,
1: og kunst, ikke også?
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Så skulle du måske smutte et smut forbi Randers i denne uge. Det er Randers festuge. Og oven i det, så er det også 175 året for Randers Kunstforening.
0: Okay.
1: Og i den forbindelse har 10 nulevende kunstnere med tilknytning til byen opsat nogle nye kunstværker i byens gågade. Brødregade.
0: Okay.
1: Forlægget til de her kunstværker skulle være, at det skulle være en inspiration af Randers' natur og historie og fællesskab.
0: Okay.
1: Og Pia Græsbøl Ossesen, en lokal kunstner, hun har lavet, kan man sige, en særligt sansende kunstoplevelse. Fordi hun har sat 3 store skulpturer op, der simpelthen er lavet af noget, hun selv kalder klimamasse. Men det er egentlig bare kolort og halm.
0: Hvordan skulle det hænge sammen med Randers?
1: Jamen det, altså, som formand for kunstforeningen siger, jamen altså, duften af Randers, sådan historisk, er lidt duften af lort.
0: Okay.
1: Fordi der er rigtig meget landbrug deroppe.
0: Jamen, jeg kunne have forstået, hvis der var en form for Randers champagne, altså noget mokai, ja, eller et eller andet indover. Det er der ikke nogen af dem, der har valgt, eller
1: hvad? Men altså, Randers er historisk en hesteby.
0: Jo.
1: Og deres lokale fodboldhold, de bliver også kaldt for hestene, eller de jyske hængste.
0: Oh.
1: Så ja, hestelort og halm. Folk i byen har ikke været så positive.
0: Nej, jeg synes måske også, at det...
1: Folk synes ikke, det spiller så godt sammen med soft ice i sommervarmen.
0: Nej, hvis det lugter, kan det lugte?
1: Det lugter.
0: Nej.
1: Men der er også rigtig mange, der synes, at det virker meget hjemligt og meget hyggeligt. Den anden nat var der dog 2 af skulpturerne, der blev væltet, og man menes, at det har været folk, der har fået for meget mokai.
0: Åh, det er jo det.
1: Men, altså Randers champagne.
0: Men hvad sker der for det der med lort? Fordi jeg kan da også huske, at der var en gang på Trapholdt Kunstmuseum, hvor der var en, der udstillede menneskelort.
1: Ja, men det var i, altså, i slaget på det konservståser.
0: Jamen, but why, altså? Helt ærligt.
1: Det er jo one man's trash, another man's treasure.
0: Om lidt, så skal vi tale med en mand, som vi holder rigtig meget af her i programmet. Det er vores gode kollega Lasse Bjerregaard, der blev far i torsdags. Og vi skal høre, hvordan det går jo.
1: Ja, og måske også høre, hvordan hans forhold er til babylort.
0: Ja.
1: Det gad jeg egentlig godt vide.
0: Han er jo lidt sart i det, ved vi nok. Men først, Backstreet Boys og Quit Playing Games.

0: for feeling, den går jo lige i hjertet, den her Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart. Og Mathias, noget der også går lige i hjertet, det er jo nyfødte børn, ikke?
1: Altså, jeg får jo sådan lyst til at få flere børn hver gang jeg ser en baby.
0: Præcis. Og nu skal vi tale med en, som lige nu er omgivet af baby-lort og alt muligt
1: og
0: andet.
1: Gyl,
0: med
1: måske.
0: Gyl, men også en fuldstændig fantastisk lille dreng, fordi i torsdags der blev Lasse Bjerregaard vært her i morgenshowet sammen med os, nemlig far til en lille dreng. Godmorgen, Lasse!
2: Godmorgen, mine venner.
1: Ej, det er godmorgen, Lasse far.
0: Lasse far, det skal vi ikke kalde dig.
1: Ej, hvordan går det, Lasse?
2: Det går sgu meget godt, synes jeg.
0: Ja.
2: Der er rimelig ro på herhjemme, og vi hygger os helt vildt, så det er virkelig dejligt.
1: Ej, hvor er det dejligt. Prøv at... I tiden op til den her meget længe ventede fødsel,
0: ja.
1: Der har der jo været altså on og off rigtig mange forskellige mellemnavne og alt muligt op at vende, alt efter hvis han blev født i Italien, så skulle han hedde Luigi eller et eller andet. Hvad vi endte på, og så var det sådan, okay, bliver det august, bliver han en løve, så skal han hedde Le... Altså, hvad hedder han?
0: Der var mange ting.
2: Ja, men han, Louis, hun er så kedelig, mig, så han må ikke hedde noget sejt. Han må hedde også Valé Skov Bjerregaard.
1: Okay, det er sgu da sejt.
2: Også, det er sejt nok.
1: Men, det er fandme fedt.
0: Jeg synes det er meget fedt med det.
1: Hvad er han for en lille fidus?
2: Han er virkelig, jeg har lyst til at sige, mild.
1: Nå.
2: Altså sådan, hvis han er ked af det, så kan vi trøste ham på 3 sekunder. Altså, han er bare glad for sine forældre.
1: Det er
2: virkelig, virkelig dejligt, og det gælder også begge to, så det er bare mega dejligt.
0: Hvordan går det med det der blæskifte? Er du blevet færm til det, eller hvad?
1: Har du prøvet?
2: Mig er ikke så god. Ja, mig, hun er ikke så god til at skifte blæ. Så jeg prøver lige nogle gange at supervise hende lidt til siden af. Fortælle hende, hvordan man gør. Men det er klart, at hende, der skifter flest blæer. Jeg tror, jeg har skiftet 3 blæer, men jeg er åbenbart ekspert.
0: Okay, men du har kun skiftet 3 blæer på,
2: ja,
0: på snart en uge.
2: Og, ja, ja, og, det er rigtigt.
0: Og selvudnævnt ekspert. Kender vi dig igen, Lasse Bjerregaard.
2: Lige præcis.
0: Hvad er egentlig kommet mest bag på dig med det her med at blive far?
2: Hvor meget jeg får lov at sove, tror jeg.
1: Nå.
0: Okay.
1: Hvad for en døgnrytme kører han...
2: Jamen, det ændrer sig jo hver dag.
1: Nå.
2: Altså, lige så, han kan, den lange søvn, han har sådan en gang om dagen, hvor han sover længe, den skifter jo altså helt vildt. Man ved ikke, hvornår det er. Men i nat, der har jeg jo sovet fra klokken 23 til klokken 8.
1: Ja.
2: Så det er jo, fordi jeg har en kæreste, der ammer. Det er ikke, fordi han sover så lang tid.
1: Hvor er det
2: hvor jeg ikke rigtig er vågnet.
1: Hvor er det sindssygt. Det er jo mere, end du plejer at sove.
2: Ja, det var helt perfekt. Jeg har det så godt lige nu. Jeg ligger stadig i sækken.
1: Hvad hedder det? Har du prøvet altså at give ham et paddlebat i hånden? Altså har du lavet det der dumme billede og sendt til gutterne?
2: Nej, det har jeg ikke, men han har jo været med i paddlehallen.
1: Ja, det så jeg!
2: Ja.
0: Og
2: så det er det eneste step, jeg har lavet.
0: Okay. Jamen, det er da altså et små skridt af gangen, ikke?
2: Ja, ja, og han sov der. Han havde det godt. Det var fedt.
0: Lasse, vi glæder os mega meget til at hilse på lille Osvald. Og vi glæder
2: os
0: til at få dig tilbage.
2: Ja.
0: Savner du ikke også,
2: jeg
0: bare
2: også
0: en lille smule?
1: Det tror jeg, jeg kan gøre, Lyse.
2: Nej, faktisk ikke rigtig lige nu. Nej. Mig, hun sidder og kigger på ham lige nu, fordi han lugter så meget af den klamme navle, hun er ved at kaste op.
0: Ej, den falder da forhåbentlig snart i, den der.
1: Godt. Er det rigtigt?
2: Det lugter.
0: Ej,
1: den er... Men jeg tror faktisk, den er der for, at man faktisk ret hurtigt synes, at lorten ikke er klam.
2: Ja.
1: Der er den her døde, rødne ting, der er lige foran en hele tiden.
0: Ej.
2: Hvis jeg skulle vælge, om jeg vil have lort på hele mit arm, eller røre ved den der navle der, så ved jeg godt, hvad jeg valgte. Ja. I hvert fald.
1: Man har nærmest lyst til at lave sådan et æselspark på den med fingeren, og så lige til, at man kan dyfte den af.
0: Stop.
1: Eller bare sådan hurtigt rive den af, ligesom et plaster.
0: Ej, nu stopper I. Ej, den skal nok falde af sig selv. Lasse, kan du have det godt, og hils dem alle sammen, ikke?
2: I lige måde.
0: Hej, du. Her er det Mark Ronson og Bruno Mars. Det er Uptown Funk til din tirsdag morgen her på Skala. Godmorgen.

0: Bronson sammen med Bruno Mars, det var Uptown Funk her på Skala. Klokken er blevet 6 minutter i 9, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Heldigvis så har vi fået en meget, meget smuk kvinde i studiet til at tage over efter os, og det er selvfølgelig dig, Ditte Dalgaard Madsen.
1: Altså, det er næsten for meget. Nu er der stop, to Louise. Smukke kvinder her.
2: Nej. Det er for meget, det er for meget.
1: Hold nu kæft, mand.
0: Hvad skal der ske hos dig i dag, min ven?
2: Jamen, alt muligt hyggeligt.
0: Ej, hvor godt.
2: Fast, vi skal hygge. Men lige her om ikke så længe, der skal jeg faktisk tale om noget, jeg lavede i min sommerferie. Jeg var til bryllup.
1: Nå.
0: Bryllupper er gode fester.
2: Jamen, det var
1: ikke altid.
2: Nej, det er rigtigt. Men det var den her gang. Det var en af mine, eller det var mit første vens bryllup.
0: Åh.
2: Ja,
1: hold,
2: nu er jeg så gammel.
1: Holdt du tale?
2: Nej. Det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg skal tale om noget, vi sådan lavede lige efter vielsen.
0: Ja.
2: Dansede folkedans.
0: Nej!
2: Ja.
0: Altså, folkedans er jo hyggeligt, men også sådan lidt... Altså, man er nødt til at bare gå ind i det med, med liv og sjæl.
2: Dozy-do.
0: Ja, lige præcis. Nå, Ditte, hun vil fortælle om folkedans oplevelser om lidt, og vi er tilbage igen i morgen. Ha' det godt. Hej, hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner.

0: kroner. Vi ses i 365.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Der har været bumstille fra Christian Eriksens side, siden han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og hvis du går og er lidt knotten over det grå sommervejr herhjemme, så kan du måske blive mundret op over ikke at befinde dig i Beijing lige nu, for i den tæt befolkede kinesiske hovedstad gør man lige nu klar til at få 150 mm regn på 24 timer. Det er mere end en tredjedel af årets samlede nedbør, skriver Reuters. Regnen forventes at ramme tirsdag, når fugt fra tyfonen Dolphin møder det nordlige Kinas kolde luft. Og så er det gået helt galt for Kevin Andreasen, bedre kendt som musikeren Bro, under en ferie i Tyrkiet. Sangerens familie bekræfter til Se og Hør, at manden bag hittet sydpå er blevet overfaldet og har fået voldsomt tæsk i feriebyen Alanya. Sangeren har angiveligt brækket kæben tre steder og ligger lige nu indlagt i Tyrkiet uden at kunne snakke. Han er dog uden for livsfare og skriver på Instagram, at han kommer hjem igen, når han er blevet opereret. På vejrfronten er der heller ikke meget at råbe hurra for lige nu, for dagen den starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet. Men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke kommer højere op end 21 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
21: Sådan der. Tak til verdens bedste morgen, tak til nyhederne og vejret, og velkommen indenfor i stuen hos mig. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg holder dig med selskab de næste 4 timers tid. Vi starter ud med at pakke og flyve i et

Det er da lige sådan en energi, man skal bruge på ugens hårdeste dag. Det skulle jo efter sigende være tirsdag, fordi man simpelthen er så langt væk fra weekenden på alle ledder og kanter. Og det kan simpelthen være en lille smule demotiverende. For mig der er tirsdag nok også den værste dag, fordi at jeg ligesom associerer den med min folkeskoletid, hvor vi altid havde 2 matematiktimer og 2 fysiktimer, og jeg skal komme efter dig. Det var en rigtig, rigtig dårlig dag. En rigtig lortedag faktisk. Undskyld, jeg siger det. Men sådan er det jo ikke længere. Så blev man voksen, og nu får jeg lov til at sidde her og hygge om dig. Og jeg håber altså, at du har lyst til at være med de næste 4 timers tid, eller så længe du kan. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lad os lige vende vejret. I dag bliver en dag med lidt af hvert, lidt byerhister her først på dagen, men ellers mest tørt med plads til sol. Vi får 15-21 grader, og der kan godt lige være lidt vind, der rusker ved kysterne her i starten af dagen, men den lægger sig altså også i løbet af den. Prøv at høre, nu skal du høre fra noget af en ikonisk duo. Det er et forholdsvis nyt nummer fra, hold nu fast, Christoffer og Thomas Helmi. Sangen hedder Jeg kan ikke mærke noget, og du får den lige her. Rigtig hjertelig god formiddag.

0: I min sommerferie var jeg som så mange andre til bryllup, og det var et sindssygt hyggeligt bryllup. Måske især af en helt særlig årsag. Vi lavede nemlig en aktivitet lige efter vielsen. Vi skulle danse folkedans, og den oplevelse kunne jeg godt lige tænke mig at fortælle dig om lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi... At...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Vanessa Carlton her på Skala. Jeg elsker, hvordan den bare piker til allersidst, den her sang. Det var 1,000 miles lige her på Skala. Klokken den er 9:55, og tak fordi du lytter med. Nu kunne jeg godt lige tænke mig at fortælle om noget, der skete for mig i sommerferien. Jeg var nemlig til bryllup, og der skal jo laves en form for ryste sammen aktivitet. Og hvad var det så? Du kan måske gætte det nu. Vi skulle danse folkedans til det her bryllup, og jamen, jeg vil bare lige fortælle, at det er en kæmpe anbefaling, hvis du skal holde bryllup. Altså, ja, det var da en lille smule grænseoverskridende i momentet. Det indrømmer jeg gerne. Så skal du danse foran alle sammen med brudens far, du ikke kender overhovedet, tæt sammenslynget i en do-si-do. Og i sidehop sammen hånd i hånd, og jeg skal komme efter dig. Men det var også bare mega sjovt. Armkrog, sidehop, alt muligt sjovt. Vi blev jo totalt rystet sammen til det her bryllup. Så står du og skal planlægge et, og du ikke lige ved, hvad der skal ske mellem vielse og middag. Og det er en sommerdag, så overvej det lige. Det er umuligt ikke at smile, når man danser folkedans, og man vil da gerne have, at ens bryllupsgæster de smiler. Så anbefaling herfra, selvom det er kaldet, så er det også fedt. Bryllupsanbefalinger lige her fra Skala, du.

0: Det er altså groovy, det her. Men det er også Justin Timberlake, ikke? Han er garant for groovy musik. Det her, det var Rock Your Body, lige her på Skala. Har du egentlig nogensinde fortrudt det navn, du har givet til dit barn? Det er en situation, vores lytter Senja, hun står i. Hendes 10 måneder gamle datter hedder Luna. Men i det sidste stykke tid, der har hun fortrudt mere og mere, og vil egentlig hellere have, at Luna hed Alma, ligesom Senjas farmor hed. Og de har talt om i Verdens Bedste Morgen, hvordan de synes, at Senja, hun burde gribe det her an.
1: Men hun er under et år. Ja. Jeg siger klart, ja, ændre det, hvis du vil lidt af pisse lige meget.
2: Og det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes lidt, at jeg vil være så bange for, at hun havde taget lidt af Luna til sig. Ja, og så synes jeg pludselig, det er lidt mærkeligt. Og så byder du også nogen nede på gaden, så du var sådan noget. Nå, lille Luna, nej, jeg hedder hun ikke længere.
1: Det tager et halvt år, så folk fattede det. Altså, du giver lidt for meget credit til 10 måneder gamle børn. De er rimelig fat dumme.
2: Nå,
1: det ja, de forstår ikke særlig meget, at det skulle sgu nok gå. Ja,
0: de er rimelig fat dumme. Jeg tror også, jeg er på hold Lasse Bjerregaard her. Men jeg vil da håbe for ham, at han ikke kommer til at fortryde sit nyfødte barns navn. Fordi de fik da broderet Osvald på absolut alting. Cirka halvvejs i graviditeten. Så det vil blive, gå hen og blive sådan rimelig omfattende, hvis de skulle det. Husk, at Lasse er på en lille bitte barsel, men verdens bedste morgen er stadig på pletten i morgen kl. 6.

0: andet godt på vej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen,
2: det er vildt. 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Der har været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og hvis du går og er lidt knotten over det grå sommervejr herhjemme, så kan du måske blive mundret lidt op ved ikke at befinde dig i Beijing lige nu. For i den tæt befolkede kinesiske hovedstad gør man lige nu klar til at få 150 mm regn på 24 timer. Det er mere end en tredjedel af årets samlede nedbør, skriver Reuters. Regnen forventes at ramme Kina senere i dag. Og har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du det ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme, ja, så skal du ikke forvente at få kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhuse i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugerrådet. På vejrfronten er der heller ikke meget at råbe hurra for i dag, for dagen den starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet. Men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke kommer højere op end 21 grader.
11: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
12: Hvis man virkelig lytter efter i teksten, så tyder det på, at den gode Taylor Swift, hun havde det lidt vildt, da hun skrev det nummer, du skal høre nu. Du skal høre Blank Space her til din tirsdag på Skala FM. Mit navn er Ditte Maria Dalgaard, og tak fordi du lytter med.

Et nummer fra 92. Lidt svensk reggae. Ace of Base og All That She Wants lige her på Skala. Og inden vi iler videre til det næste stykke musik, så vil jeg bare lige udsende en form for SOS her fra studiet, fordi jeg er altså i rum med en særdeles stor edderkop lige nu. Og jeg har øjnene stift rettet mod den, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, ja, der er nødt til at sige, det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg er nødt til at sende en SOS. Er der nogen omkring mig, der kan hjælpe lige nu? Er der nogen tæt på Skala-studiet? Er der nogen ude på redaktionen, der kan høre mig lige nu? Kom herind lige nu og fjern den her edderkop, fordi jeg har da noget svært ved at koncentrere mig. Men det er der trods alt nødt til at gøre, fordi det næste stykke musik, det venter altså. Og det kommer fra danske Apaka. Et band, jeg tror, der har haft nogle rimelig vanvittige år. Altså sidste sommer, der stak det der fuldstændig af for dem. Og det er sådan set kun blevet vildere. Nu har de spillet på Orange Scene på Roskilde Festival. Det er ikke så mange danske kunstnere for ondt igen. Kæmpe ære. Men det kan godt blive vildere. Som suspekt, hvis sagde det engang. Fordi til efteråret, der skal de altså spille en udsolgt koncert i Parken. Det er der bare ikke særlig mange danske grupper, der har fået lov til igennem tiden. Vi taler sådan noget, Gasoline, vi taler Suspekt, vi taler Minds of 99. Og så begynder jeg næsten allerede at løbe tør. Der er sikkert et par flere, men det er ikke mange, der får lov til det. Og Apaka skal altså gøre det nu. Rigtig tidligt i deres karriere og i deres alder, ikke? De er nogle unge gutter. Jeg har mødt dem. De er virkelig unge, sådan gymnasiestemning. Lidt ældre dog, men det er bare så godt gået fra Apaka.

0: et nummer. Fra Bibi Rexha og Faithless, det var New Religion. Og tak fordi du er med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, der skal vi lige forbi mediepersonlighed, kan vi vel godt kalde ham, Emil Thorup. Han er blevet far for kun 3 uger siden. Og han har fortalt i et interview, at han har lavet nogle meget klare regler for alle, der skal besøge det lille vidunder. Han har lavet en PDF, som de skal læse igennem. Godt så. Hvad står der i den PDF? Det gør jeg dig klog på lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Mediepersonen Emil Torp. Jeg kan ikke godt kalde ham en medieperson. Det gør jeg nu i hvert fald. Han er blevet far. Det er jo glædelige nyheder. For første gang, han har fået en lille en. Vi ved ikke, hvad kønnet er. Men det lille barn er kun 3 uger gammelt. Og Emil Torp, han er jo en mand med nogle principper, nogle sundhedsmæssige principper. Det tror jeg ikke kan overraske så mange, der kender til ham. Han har simpelthen skrevet en PDF, som han har sendt ud til alle, der skal besøge den lille baby. Og i den her PDF, der er der et regelsæt for, hvad man ligesom skal opfylde, før man må møde vidunderet. Og jeg kan lave et par nedslag. Hænderne skal vaskes. Man må ikke kysse det lille barn. Man må ikke have parfume på, og ved det mindste tegn på sygdom skal man altså blive hjemme. Og i regelsættet der bliver gæsterne ligesom mindet om, at mange bakterier jo kan være farlige for en lille baby, og det har han da fuldstændig ret i. Men de har virkelig også sikret sig, at der ikke er noget, der kommer med ind. Altså det er fair nok, at man ikke må være syg, men der er også en regel om, at man ikke må have nogen sko på. Så man skal ligesom have strømpesokker, når man møder den lille. Det er da også alligevel, det er alligevel noget. Men det er deres baby, og det bestemmer de fuldstændig selv. Det vildeste i den her artikel, jeg har fundet om Emil Torps opdragelsesmetode, eller hvad man siger, det er, at han fortæller, at de bruger metoden, der hedder Elimination Communication. Det har jeg aldrig hørt om. Det lyder spændende, fordi her handler det om, at forældrene de ligesom skal aflæse babyens signaler. Så for eksempel, når babyen skal på toilettet, så holder de simpelthen barnet hen over en potte, i stedet for at bruge blæ. Det vidste jeg ikke var en ting, det her. Meget naturligt. Så skal man, det lyder også bøvlet at time, men altså, det må de selv om, det lyder da spændende. Men jeg synes, det er sjovt, at vi ikke må høre barnets køn, men vi må gerne få det billede i hovedet af babyen, der hænger hen over potten og gør sine ting. Men altså, you do you, Emil.

0: Kender du det der med at blive pishamrende gal? Altså det der med, når man bliver så sur, at man ikke kan styre sine aggressioner, og uanset hvad der ligger foran en, så ødelægger du det. Okay, det kender du måske ikke, men det kender vores lytter Brian. Fordi han har altså skrevet ind til min kollega i Verdens Bedste Morgen og fortalt om, hvordan et videospil endte med at gå ud over computeren.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hedder Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64.
0: Nej!
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
0: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, men det minder mig om en video, der var meget i omløb for mange år siden. Jeg kan faktisk se nu på nettet, det er 17 år siden, at den her video kom ud. Det handler om en ung gut, som får slettet sin World of Warcraft bruger af sin mor. Du har måske set den. Den er rimelig vanvittig, og jeg har fundet et lille lydklip af, hvordan det går for sig derhjemme. Okay. Jeg tror, jeg vil istemme mig det sidste budskab, der lige bliver sendt efter ham her. Det lyder fuldstændig sindssygt. Han lyder som en form for en hund, eller en tasmansk djævel. Det er fuldstændig sindssygt. Og jeg må bare sige, hvis du har sådan nogle temperamentsproblemer her, så skal du altså lade være med at game

0: her på Skala skal du nu se frem mod et overblik fra nyhederne og vejret. Men jeg synes også, du skal se frem mod det, der sker bagefter. Fordi vi skal blandt andet høre fra Usher. Ja, ja, ham der siger Usher, Usher. Vi skal høre et nummer, jeg elsker at danse til. På floor, som de unge kalder det. I folkemunde også kaldt dansegulvet. Vi skal høre DJ Got Us Falling In Love. Der er altså også Benjamin Hav og Portugal på vej. Og alt muligt andet godt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
0: Det gjorde jeg.
3: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
0: Nej da, var du så nervøs?
3: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod det virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex.

0: inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb Mulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Og så har der været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme, ja, så skal du nok ikke forvente at få kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhuse i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugernes Vagthund. På vejrfronten er der heller ikke meget at råbe hurra for i dag, for dagen starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet, men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke kommer højere op end 21 grader.
3: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Om lidt står den på vaskeægte floor musik. Det vil de unge måske kalde det. Jeg vil bare sige, det er et godt nummer til dansegulvet. Du skal høre fra Usher, men inden da, så er det Benjamin Hav og Portugal, den står på. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala.

på. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på, at unge er nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

Og vi fortsætter lidt i kærlighedstemaet, fordi vi skal høre en sang om at være mega forelsket. Kan du huske din første forelskelse? Det var crazy, hva'? Fuldstændig vanvittig følelse. Jeg kan godt fortælle om min første. Jeg lægger hovedet på bloggen. Det var trommeslageren i det musikskoleband, jeg sang i. I know. Det bliver ikke bedre end det. Og bror, der var samspil hver tirsdag eftermiddag. Jeg kan godt love dig for, jeg dressede op hver tirsdag. Så meget, at min mor en dag kiggede på mig og sagde, hvad, er der nogen, du prøver at imponere? Mødre, de ved bare alt. Altså, det er imponerende. Og prøv at jeg skrev digte om ham her. Jeg skrev sange om ham. Jeg samlede alle mine veninder i skolens EDB-rum som moralsk støtte, sådan så jeg turde anmode ham om venskab på Facebook. Det var lige dengang Facebook lige var dukket op. Det er en vild følelse, og det har Olivia Rodrigo altså skrevet en sang om. Den er forholdsvis ny, og du skal høre den nu. Den hedder Drop Dead. Og du får den altså lige her på Skala. Tak fordi du lytter med i øvrigt. Det er en kæmpe fornøjelse.

0: skal lige dy mig for ikke at sige yeehaw. Ja, nu gjorde jeg det så alligevel. Dasha med Austin lige her på Skala. Tak fordi du er med. Lige om lidt, der får jeg besøg i studiet af min gode kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Og tirsdag er efter sigende ugens hårdeste dag at komme igennem. Weekenden, den er bare for langt væk på alle ledere og kanter. Så vi prøver lige at tage den positive hat på sammen, Anton og jeg. Og jeg synes, du skal blive hængende.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Vi skal til det. Fordi der er altså en frokostpause, der nærmer sig med hastige skridt. Og hvad fanden skal man egentlig tale med sine kollegaer om i dag? Det vil min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala, og jeg lige fortælle dig. Hej Anton.
1: Vi dikterer nu, hvad du skal snakke om op i frokostrummet.
0: Det var meget elegant. Ja. En indledning, jeg fik lavet der.
1: Man kan slet ikke mærke, at du har været på 3 ugers sommerferie.
0: Nej, præcis.
1: Det kan jeg ikke høre.
0: Anton, hvornår havde du det egentlig sidst sådan rigtig, rigtig sjovt? Sådan virkelig sjovt. Sådan ha-ha-ha-ha sjovt.
1: Åh, det er jo et trist spørgsmål. Eller det er et sjovt spørgsmål, men det er et trist svar, fordi det er jo altid længere siden, end man lige synes er rigtigt.
0: Ja, okay.
1: Altså, hvornår man sidst har sådan, du mener sådan kramperende mavepine.
0: Jeg har virkelig bare haft det sjovt, ja.
1: Jeg har en god kammerat, Jeppe, som jeg ser en gang hver anden måned, vil jeg sige.
0: Ja,
1: og det
0: han er
1: sjov. Der, ja, og det er der, der er grine garanti for mig.
0: Er det, fordi Jeppe er mega sjov, eller hvad?
1: Det er, fordi vi har delt nogle rigtig sjove minder.
0: Ah, ja,
1: og der var, vil du have mindet?
0: Ja, jeg kom med det.
1: Ja. Vi var på studietur i gymnasiet for mange år siden. Mm-hmm. Der var vi i Malaga.
0: Okay, en studietur.
1: Ja, det var ret lækkert.
0: Okay.
1: Det var også et elitegymnasium. Nej.
0: Hallo.
1: Og der sker det på et tidspunkt, at vi har en pige i klassen. Nu vil jeg ikke nævne hendes navn, men hun var meget sådan... meget speciel. Altså, hun havde altid en sjov hat på og skrev digte og kunne godt lide at læse dem op for os, selvom okay. vi ikke havde bedt om det, alt sådan noget der.
0: Klart.
1: Og vi går rundt på byvandring med vores undervisere, og på et tidspunkt så sidder vi på sådan en rigtig smuk torvplads ved et springvand, og der er et kastanjetræ, tror jeg, eller et eller andet på det her torv. Det var meget idyllisk.
0: Okay.
1: Og hende her pigen, hun beslutter sig så for at rejse sig op og ville læse et digt for os alle.
0: Ja.
1: Og vi var alle fuldkommen ligeglade jo. Vi ville jo bare gerne finde den nærmeste øl. Men hun
0: altså,
1: begynder...
0: Altså, det er om Malaga, eller...?
1: Jeg kan faktisk ikke... Ja, det var måske noget om Malaga.
0: Okay.
1: Og så... Hun havde sådan en lille bog. Altså, en lille bitte bog på størrelse med en pung, som ja. Hun så åbner, og så begynder hun sådan rigtig med fakta og det hele, og sådan recitere det her...
0: Spoken word, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Meget neutrale digt. Det var jo ikke... Altså, vi er jo ikke ude i Edgar Allan Poe, vel?
0: Nej.
1: Og så, da hun er lige sådan godt ved at være varm i digtet, det var et langt digt,
0: mm.
1: så op i det der kastanjetræ, der sidder en due, og den vælger sin placering med omhu.
0: Ja, lige
1: hvor
0: på.
1: Hun bladrer lige om på den næste side, og så lander der simpelthen den største duelort i hendes... digtsamlingsbog, og hun stopper bare op, og så tør hun lige siden af med hånden, og sådan lige slask, og så læser hun fandme videre,
0: okay.
1: og vi er færdige af grin. Vi kan jo slet ikke være i det, og det her, det er vel at mærke 12 år siden eller sådan noget, og vi kan stadig dø af grin over det den dag i dag, så der er grinegarantien for mig. Stakkels
0: Michaela Strunge.
1: Ja, lige præcis. Det er mange år siden, men det var også en lang historie. Men det var der, jeg sidst havde det rigtig, rigtig sjovt. Sidst jeg var sammen med Jeppe.

0: Jeg har en kollega her på Skala, der hedder Mathias Hunebøl. Han er vært på Verdens Bedste Morgen. Og så er han jo lidt sådan en slags kendis, la-di-da. Altså, han har været vært på Dagens Mand og alt sådan noget der. Og så er han altså også faktisk en lille rockstjerne, kan man godt sige. Fordi han er medlem af et rockband, der hedder Rock Hard Power Spray. Og de havde en form for reunion i weekenden, da de spillede på Smukfest. Og det så sindssygt fedt ud. Det er altid sjovt at se Mathias som sådan rockstjerne. Jeg vil sige, han ser meget passende ud ind i formatet. Men så kom jeg til at tænke på det der med Rock Hard Power Spray. Hvorfor i alverden hedder bandet egentlig det? Jamen, det er der faktisk en forklaring på.
1: Jamen, ved du hvad? Vi mødte en fuld svensker på Roskilde Festival for mange år siden. Jeg tror, vi snart 20 år siden. Vi manglede et navn, og så sagde han på sværensk, så sagde han, jeg har det perfekte bandnavn til jer. Og så viste han os sådan en lille spray, han havde, som hed en Rock Hard Power Spray.
0: Nej.
1: Det var altså en spray, som efter sigende, altså Rock Hard Rock Longer, altså det var til at sprøjte på tidsmanden.
0: Nej.
1: Så den ligesom efter sigende skulle holde sig hård og rank længere. Og så tænkte vi, det er sgu da meget sjovt.
0: Meget kan man sige om svensken, men det er saftsusme et godt band.

0: Her på Skala står den snart på quiz eller lakrids, og det er altså efter nyhederne og vejret, som jeg sender dig videre til nu. Og jeg kan afsløre, at vi altså på den anden side, hvor vi skal quizze, skal lidt tilbage i tiden, så der er det måske en fordel at være lidt op i alderen. Eller også bare have rigtig godt styr på sin popkultur. Det skal vise sig. Jeg håber i hvert fald, du bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by.

0: Det er dog uvist, om det er at tale om den samme ulv. Og så har der været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme? Ja, så skal du ikke forvente at få kompensation tilbage, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhuse i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugerrådet. Selvom det har regnet mange steder i landet her til morgen, og der stadig kan være byer, hist og pis, så er det klaret op i det meste af landet her til middag. Det betyder faktisk en del sol i størstedelen af landet, og temperaturer op mod 21 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Nu er der ikke så længe til, at der skal sættes gang i dagens udgave af Quiz eller Lakris. Jeg håber, du er klar på at gætte med, men inden da, så er der også lidt musik på vej til dig. Nu fra Jonah Blacksmith. Det her, det er House on Fire. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Jeg skal ellers lige love for, at jeg havde FOMO i onsdags, da ham her, han spillede på bøgescenen på Smukfest. Jeg var der ikke. Kæmpe skandale. Robbie Williams og Rock DJ lige her på Skala, hvor vi skal til at i gang med det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi skal så. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og her i Quiz eller lakrids, der er det så simpelt. Du skal simpelthen bare gætte. Et popkulturelt fænomen. Det kan jo være mange forskellige ting. Inden for film, musik, tv-serier, kendte mennesker, sladder, sociale medier. Alt muligt, fordi popkultur, det står jo bare for populær kultur, så det skal bare være populært. Godt så. Eller have været det engang. Ja, fordi vi skal lidt tilbage i tiden i dag, kan jeg godt afsløre. Hint nummer et. Det lyder sådan her. Denne kendte musikgruppe nåede kun at eksistere 1 årti. Så det er sådan ligesom slut, kan du godt fornemme. Her i Quiz eller Lakrids, der får du 3 hints i løbet af de her 30 minutters tid. Og det her, det var altså hint nummer 1. Og kan du allerede gætte det nu? Har du i hvert fald et bud, så sms mig det lige nu. Jeg sidder og kigger på indbakken og venter på din besked. Det du skal gøre, er at åbne beskeder. Så skal du trykke nummeret 1266. Starte din sms med at skrive skala. Lav et mellemrum. Og skriv din besked. Husk lige at skrive dit navn også. Og så skal du selvfølgelig blive hængende, fordi der er flere hints på bedding. 2 mere, du. Og mens du venter, er der musik. Nu fra Sabrina Carpenter. Det her, det er Man Childs.

0: jeg får.
1: Tør man være så fræk at kalde de her to for kongen og prinsen af dansk pop, Christoffer og Thomas Helmi, men jeg kan ikke mærke noget. Her på Skala, tak fordi du er med. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi iler videre.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Ja, en udgave, hvor vi er rejst lidt tilbage i tiden, tør jeg godt sige, fordi før fortalte jeg dig, at jeg er på jagt efter en kendt musikgruppe, som kun nåede at eksistere knap et årti. Knap et årti, blev der sagt. I indbakken har jeg fået lidt forskellige bud. Vi har blandt andet Kette fra Sydtømrerne, en gammel kending. Han byder ind på Nirvana, og det er et fremragende bud. Jeg har lige googlet det. Nirvana, de var sammen i 7 år. Og altså, det er ikke det rigtige svar, Kette, men. Årene har du ret i. Meget elegant sagt. Det er altså omkring de 7 års tid, at bandet i dag, de var sammen. Vildt nok. Men nu fortæller jeg, at især to af medlemmerne i det her band gjorde sig bemærket. Det gjorde de alle sammen, men især to, de var nærmest en slags duo. De to, de hang sammen, om de ville det eller ej. Det var ikke altid, de ville det. Og ved du, hvem du er? Hvem det er nu? Så sms mig på 1266. Start sms'en med at skrive Skala mellemrum din besked. Og inkluder lige dit navn, for nogen skal have et shout-out. Men jeg synes selvfølgelig også, at du skal blive hængende. For det tredje henter på vej, og det er Annika i øvrigt også, en kvinde, der dominerer den danske top 50 inde på Spotify, tør jeg godt sige. Jeg tror, hun har 5-6 pladser derinde. Det er helt vildt. Så både Annika og hent nummer 2 på vej. Halli, hallo.
2: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
1: Det gjorde jeg.
3: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
1: Nej da, var du så nervøs?
3: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo.
0: det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: det mest shazamede nummer tilbage i 2016. Der var mange, der hørte den her i indkøbscenteret eller i fitness og tænkte, hvad er det for nummer? De brugte altså lige Shazam-appen. Så er det ved noget i 16. Det var Sia med Cheap Thrills lige her på Skala, hvor du skal have det tredje og det sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og vi er i musikkens verden i dag, hvor jeg har fortalt, at jeg jagter en kendt musikgruppe, som kun nåede at eksistere knap et årti. Altså ikke engang et helt årti. Det er sådan, at især to af medlemmerne gjorde sig meget bemærket i gruppen her. Altså det var der mange, der gjorde. Eller gjorde alle i bandet, men især to af dem. De var en slags duo, der ligesom bare hørte sammen, om de vælte eller ej. Og det var ikke altid, de vælte. Det var ikke altid, de var gode venner, men de hørte sammen på en eller anden måde. De arbejdede i hvert fald meget sammen. Meget kryptisk, ikke? Men måske hjælper det, når jeg nu fortæller, at damerne gik amok over den her gruppe i tidernes morgen. Det har jeg set billeder og videoer af og hørt fortællinger om. Ja, de besvimede til koncerterne og skreg, så det vindede. Damerne, de elskede det her band. Mhm. Har du et bud nu? Det håber vi, fordi der kommer ikke flere hints. Så sms mig det lige nu i min indbakke. Jeg har fået bud undervejs på blandt andet Nirvana, på Aqua, alt muligt. Men jeg mangler altså stadig det rigtige svar. Ram min indbakke på nummeret 1266. Start din sms med at skrive Skala. Lav lidt mellemrum, og så skriv din besked. Husk dit navn før. Om to sange, der afslører jeg det rigtige svar, og så skal der altså gives et shout-out. Imens vi venter, så er der musik nu fra Ed Sheeran.

0: Rasmus Seebach og søn her med Sprækker til din tirsdag på Skala. Tak fordi du lytter med, og nu skal det blive spændende, fordi vi skal afsløre det rigtige svar i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: De sædvanlige tre hints er nu givet, og vi skal have afsløret, hvad jeg har fisket efter i dag, hvad jeg har hintet til, fordi jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en kendt musikgruppe, som kun nåede at eksistere knap et årti. Altså ikke engang et årti. Og især to af medlemmerne her i gruppen gjorde sig meget bemærket. Altså det gjorde de alle sammen. Men især to af dem var nærmest en slags duo, der hang lidt sammen. De er meget ikoniske, om de så ville det eller ej. Og damerne gik amok over det her band. Det har jeg i hvert fald set billeder og læst om. Det er så helt vanvittigt ud. Besvimet til koncerterne og græd, og jeg skal komme efter dig. Og hvem er så det her? Jamen, det er der flere i indbakken, der ved, men jeg vil sende et særligt skud ud til Ina fra Kolding. Klap selve til Ina, fordi det rigtige svar er selvfølgelig The Beatles. Og det her i anledning af, at det i dag er 60 år siden, at der blev afholdt en lidt speciel pressekonference. Det her, det var altså noget, jeg lærte forleden. Jeg synes, det er helt vildt. Det var dagen før, at The Beatles skulle tage hul på deres USA-turné i 1966. Men så måtte John Lennon altså stille sig foran pressen og forklare sig, fordi et par måneder tidligere havde han i den britiske avis London Evening Standard sagt, at The Beatles var blevet mere populær end Jesus. Det tænkte de ikke så meget over i England. De kan godt tage sådan en kommentar, men da den nåede USA, så eksploderede det fuldstændig. Og flere amerikanske radiostationer, de nægtede at spille Beatles-musik. Der blev arrangeret bål, hvor folk brændte deres plader og merchandise, og The Beatles modtog også dødstrusler og alt muligt. De skulle aldrig have sagt det. Lennon skulle aldrig have sagt det. Så han undskyldt på det her pressemøde, eller den her pressekonference, forsøgte ligesom at forklare, hvad han egentlig havde ment. Men turnéen her, den blev gennemført. Det blev også The Beatles' sidste nogensinde. Jeg er meget overrasket over, at de ikke var sammen i længere tid end 7 år og 7 måneder. Det synes jeg er helt vildt. Så kan man lære lidt om fortidens hændelser, ikke? Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids endnu en gang. Vi gør det igen i morgen på samme tid og det samme sted. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

0: Det er en kun 17-årig Rihanna, vi har her. Konde Replay lige her på Skala. Og på den, så skal jeg også til at takke af for i dag og give faklen her videre til min gode kollega Anton Gerdes, der sidder veloplagt klar lige efter nyhederne og vejret. Det skal du bare glæde dig til. Og så skal du også glæde dig til i morgen, hvor jeg er tilbage igen klokken 9 lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg håber, du får en fantastisk fortsat dejlig tirsdag. Så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner, og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en overraskelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre

0: eget. Det viser en video af hændelsen, som du lige kan nå at finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Der har været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme? Ja, så skal du altså ikke forvente at få kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhus i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugerrådet. Selvom der stadig kan være byer hister her, så er det klaret op i det meste af landet her til middag. Det betyder faktisk en del sol i størstedelen af landet og temperaturer helt op mod 21 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Så er klokken slået 13, og det er hermed blevet tid til at sige velkommen til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med en kæmpe kærlighedserklæring fra Alex Warren. Lige her, der får du Fever Dream. Velkommen.

0: Mr. Props og den her solskins energi. Waves. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at være tunet ind på den her dejlige tirsdag eftermiddag.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Apropos solskins energi, så skal vi faktisk snakke lidt om vejret. Det er vi danskere jo så gode til, og vi har også tendens, os danskere, til at synes, at det danske vejr ofte er lidt kedeligt og lidt dårligt. Og Danmark er et svært land at bo i, når det kommer til vejret. Men hvis vi synes, det kan være lidt op ad bakke til tider med det danske vejr, så prøv lige at høre, hvad der sker over i Kina. Den kinesiske hovedstad Beijing forbereder sig lige nu på at kunne få en tredjedel af byens årlige nedbør i løbet af bare et døgn. Et døgn! Der er vist noget med en tyfon, der hedder Dolphin i Sydbeijing, som møder kold luft over det nordlige Kina, bla bla bla. Og fra i aften og frem til torsdag vil de fleste områder i Beijing altså kunne opleve kraftige byger, som det bliver beskrevet, med, hold nu fast, over 100 mm regn i løbet af 6 timer. Og mere end 150 mm i løbet af 24 timer. For lige at sætte det i relief, Beijings gennemsnitlige årlige nedbør er på den gode side af 500 mm. Det er fuldstændig vanvittigt. Så næste gang det øser ned i det danske land, så bare tænk, i det mindste bor jeg ikke i Beijing. Lige nu i hvert fald. Nu der skal vi til et sted, hvor jeg synes, solen altid skinner. Vi skal til 8700. Her der er Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. If I could

0: Britney Spears og Toxic her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og her på kanalen, der har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. De har et fast indslag i løbet af morgenprogrammet, der hedder Hey Google. En leg, jeg er glad for, at jeg ikke skal lege med i, fordi der får de mulighed for at tjekke hinandens Google-søgehistorik. En farlig leg, kan jeg forestille mig. Men for ikke så længe siden, der var der faktisk en ret kendt person, der var modig nok til at være med i Hey Google, nemlig Rasmus Seebach, og han havde søgt på noget ret specifikt.
1: Trampolin, hvor farligt er det?
2: Ja.
1: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
2: Ja, men jamen, det er faktisk mere, fordi at vi har lige fået en trampolin ude i haven, og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig, fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe på trampolin. Vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe to på en gang.
0: En meget fornuftig regel, især hvis jeg tænker tilbage på min egen barndom, der var ikke tal for, hvor mange børn der kunne være på en trampolin. Og det endte ofte galt. Det var også hammerende sjovt. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala, hvor du nu skal skrue op for The Minds of 99. Lige her med det der udenfor.

0: Skolestarten er over det danske land. Der er mange børn, der er tilbage på skolebænken. Og det frister mange forældre til at stille et specifikt spørgsmål, når børnene kommer hjem fra skole. Men det skal man altså åbenbart passe lidt på med. Hvad det er for et spørgsmål, det gør dig klog på lige om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: De 10 rigtige.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Pink og Nate Roos. Lige her i den dejlige duet, der hedder Just Give Me A Reason. Til din eftermiddag her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og i denne uge er der jo mange børn, der har startet tilbage i skolen. Og hvis du spørger de voksne, hvad der er vigtigst, så vil mange nok svare, at de lærer noget. Men spørger du børnene selv, så er svaret faktisk et helt andet. En ny undersøgelse viser nemlig, at næsten 7 ud af 10 børn mellem 9 og 14 år synes, at stemningen i klassen er vigtigere end selve undervisningen. Og jeg ved godt, hvad du tænker her. Det lyder måske som noget, de siger, fordi de helst vil chatte med vennerne og snakke med dem i klassen. Men forskere siger faktisk, at børnene har fat i noget her. Hvis et barn føler sig som en del af fællesskabet, så får det mere lyst til at komme i skole. De tør stille spørgsmål, de tør lave fejl, og de giver altså ikke så let op, hvis noget er svært. Omvendt kan det gå ud over både koncentrationen og det faglige, hvis et barn føler sig udenfor. Så det sociale er altså ikke bare det hyggelige, der sker i frikvarteret. Det kan også være en af grundene til, at man lærer mere i skolen. Og det synes jeg egentlig er en meget fin påmindelse, også til os voksne. Så i stedet for at spørge, hvad lærte du i skolen i dag, når barnet kommer hjem? Så skal voksne måske blive bedre til at spørge, hvem har du været sammen med i skolen i dag? I stedet for det gode gamle fristende spørgsmål. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes. Skala

Det er næsten umuligt at synge med, ikke at synge med på den her sang fra Cut & Move. Give It Up, lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og nu skal vi have fat i et af de allerstørste navne, den danske musikscene nogensinde har set. Nogen kalder ham guldfuglen af dansk popmusik. Jeg kalder ham Danmarks hitmaskine. Det er som om alt, hvad Andreas Odbjerg han rører ved, det bliver til guld. Han er simpelthen så dygtig. Den sang, vi skal til at høre, det kan jeg huske, da han smed på gaden. Der kaldte han det for hans første rigtige kærlighedssang til hans bedre halvdel. Og først så tænkte jeg, nej, det er det da ikke. Men så gik det op for mig, at der er måske noget om snakken. Han har skrevet sange om næsten alt andet end kærlighed. Føler mig selv 100, stor mand, osv. osv. Kærlighedssange, det har han ikke gjort sig så meget i, før den her ramte gaden. Vi var dog nogle nysgerrige sjæle, der undrede os lidt over titlen. Den hedder nemlig, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og jeg elsker den historie med, at da Andreas Odbjerg, han bliver spurgt ind til, Andreas, altså hvorfor jeg tror, jeg elsker dig for evigt? Det er jo ikke sådan super kærlighedsagtigt. Så svarer han kægt tilbage. Jo, men altså, skilsmisseraten i Danmark er jo 50%, så man skal ikke love for meget. Og det kan være, han har fat i noget der, den gode Andreas. Her der får du ham med netop, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Skala.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Den gode musik, den kører altså derudaf. Og lige om lidt, der skal vi have danseskoene på og høre fra to af de tungeste navne på den danske musikscene i en kæmpe energibombe af en duet. Hvem jeg snakker om, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
0: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
3: Det gjorde jeg.
0: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
3: Nej da, var du så nervøs?
0: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig.

0: hvor brusen er Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland så lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Der har været bomstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Der er rift om formørkelsesbrillerne før onsdagens solformørkelse. Salling Group har solgt over 60.000 det seneste døgn og forventer at løbe tør inden for endnu et døgn. Over 80% af solen bliver dækket, men husk brillerne. Kigger du direkte på solen, kan du få permanente synsskader. Selvom der stadig kan være byer hister her, så er det klaret op i det meste af landet her til middag. Det betyder faktisk en del sol i størstedelen af landet og temperaturer op mod 21 grader.
12: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
13: Du lander her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Om lidt skal du finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig måske dagens vigtigste sms. Men først skal vi have danseskoene på sammen med Benjamin Hav og Lucas Graham i den her kæmpe energibombe af en duet. Du ligner din mor. Velkommen.
14: Skru op.

0: Fantastiske Natasha Bedingfield, Unwritten. Lige her på Skala. Nu er det altså om at finde telefonen frem og gøre dig klar til at sende mig en meget vigtig sms.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: For om en halv times tid, der skyder vi altså gang i dagens alt eller intet quiz. Men for at du kan blive dagens deltager og forhåbentlig rende afsted med den lækre præmie i dag, så kræver det en adgangsbillet. Og det er altså det, vi skal til nu. Find hellere bare telefonen frem og gør klar til at sende mig en sms til nummeret 1266. Start din besked med at skrive skala, og så skriv det rigtige svar på det spørgsmål, jeg stiller dig lige om et øjeblik. Vigtigt er også at kvittere med dit navn, og også gerne, hvor du kommer fra i landet. Er du klar til dit adgangsbillet-spørgsmål i dag? Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag den her.

Jeg ved godt, hvad du tænker her. For nogen er det jo et nemt spørgsmål. For andre er det måske helt umuligt at svare på. Hvis du er det førstnævnte, så er du uheldig. Så er det bare om at sende sms'en. Nummeret er 1266. Skriv Skala, og så skriv, hvad hun hedder. Kvitter med dit navn, og hvor du kommer fra. Og svarer du rigtigt, ja, så har du altså adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Vær dog opmærksom på, at hvis det er dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen, ja, så er det altså ærgerligt, Sonny Boy, så ringer jeg til den næste i køen. 1266, skriv Skala, fortæl mig, hvad hende her hedder. Kvitter med dit navn, og hvor du kommer fra, så håber jeg, at det er dig og mig, der quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet quizzen. Lige nu, der skal vi have fat i Danmarks nok allermest populære bane de her tider. Her der får du Apaka og Flue i et spind på Skala.

0: kæmpe tirsdagsenergi fra Avicii. Lige her, der fik du Wake Me Up. Har du nogensinde prøvet det her med at få voksen skæld ud? Det er en ret træls affære. Altså, hvor voksne skiller andre voksne ud for noget ofte lidt åndssvagt. Det snakkede de forleden om i Verdens Bedste Morgen, og der bød vores lytter altså ind med nogle ret vilde historier.
1: Caroline, hun har skrevet i Brugsen for et par år siden, der var der simpelthen en fyr, der blev sindssygt sur på hende. Fordi hun kunne ikke fortælle, hvor varerne var henne. Det viser sig bare lige, at Caroline ikke arbejder der. Du er nødt til at fortælle mig, hvor de havregryn er, mand.
0: Det er da også uheldigt. Jeg bliver også tit forvekslet med nogen, der arbejder i butikker. Jeg tror, fordi jeg går og ser så målrettet ud. Men det er bare for at undgå at spilde min tid derinde. Verdens Bedste Morgen, de er klar. Uden voksen skal ud, det lover jeg. Igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala, så for at være med dem. Lige nu, der skal vi have fat i den skønne Malte Ebert. Her, der får du Sæt det fri på Skala.

0: Nu er det lige om lidt, at vi skyder gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant, som du ikke har lyst til at gå glip af. Så bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Robin. Og Show Me Love her til din eftermiddag på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, lige præcis. Vi skal simpelthen have skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Og hvis du ikke lige ved, hvad det handler om, så lad os da lige tage reglerne en gang. Der er en præmie på højkant, et par lækre Skala FM sokker. Det er jo det vigtigste at vide. Men det handler om at blive dagens deltager nu. Og det gør du altså ved at ringe herind i studiet og komme igennem på telefonen. Når du så gør det, så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er musikhjulet her på min computer. Vi spinder, og så finder det en kategori for os. Så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den givne kategori, og svarer du rigtigt, ja, så vinder du altså det her lækre par Skala-sokker. Og er du helt blank, så er der en livline, du kan trække for at få lidt hjælp på vejen. Klarer du dig dog uden livlinen, så er der også en lille bonusgevinst, som vi kan dykke ned i, hvis den bliver aktuel, ikke? Men i første omgang, så er det altså om at gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet lige nu på 72 11 43 00. Kæmp om at blive dagens deltager. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Så håber jeg, det er dig og mig, der quizzes ved om et øjeblik. Først her Ed Sheeran og Azzy Sam.

0: Her fik du Juice. Vi er lige nu i fuld gang med
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis, og vi skal et smut til 7100 Vejle og sige dag til dagens deltager Chanel. Hej med dig.
3: Hej.
0: Chanel, til daglig, der læser du til finansøkonom og arbejder lidt ved siden af studiet.
3: Ja, det gør jeg.
0: Hygger dig lidt med det?
3: Meget.
0: Og så,
3: rigtig meget, ja.
0: Og så deltager du også i musikquizzer her på Skala, jo.
3: Ja.
0: Så skal vi ikke bare springe ud i det. Det første, vi skal, Chanel, det er jo at finde en musikkategori til dig.
3: Det bliver spændende.
0: Så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin og finder en kategori, du skal quizzes i?
3: Jeg er mega klar.
0: Vi spinder musikhjulet. Okay. Chanel, du er landet på kategorien, der hedder Buffalo-sko og MSN-beskeder.
3: Hvad?
0: Nu ved jeg ikke, har du nogensinde været på MSN?
3: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det var noget fra gamle dage, kan jeg fortælle dig. Vi er ude i nullerhits her.
3: Ja, okay.
0: Nu ved jeg jo ikke, altså Chanel, jeg vil ikke stille det forbudte spørgsmål om, hvor gammel du er, men kan du sige, hvornår du nogenlunde er født?
3: Ja, ja, men jeg er fra 06.
0: Okay, så. Ja, altså skal du virkelig have en god hukommelse tilbage til spædetiden.
3: Ja. Ja, det er rigtigt, men jeg tror måske godt, jeg kunne have den.
0: Okay, fedt. Ja. Jeg kan godt lide selvtilliden. Det er godt.
3: Ja.
0: Jamen Chanel, er du så klar til dagens spørgsmål?
3: Det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag det her nuller hits.
3: Beyoncé.
0: Den kom ret hurtigt, den der, Chanel.
3: Ja.
0: Du siger Beyoncé.
3: Ja.
0: Og du er sikker på, at du ikke vil have nogen svarmuligheder?
3: Ja, 100%.
0: Jamen, det har du slet heller ikke brug for. Det er jo fuldstændig rigtigt.
3: Ja.
0: Beyoncé, Crazy in Love fra 2003, Chanel. Tre år
3: Jamen.
0: Før du blev født.
3: Jamen, det er godt, at jeg har hørt lidt af alt slags musik, jo.
0: Ja, det er altid godt med en bred palette. Chanel, du har vundet et par lækre skalasokker. Stort tillykke.
3: Ja, tak.
0: Og du klarede det jo også ret flot. Du klarede det uden livliner. Det betyder, at du skal blive hængende på telefonen. Og så skal vi have skudt roserunden i gang lige om et øjeblik.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala.
2: Skala FM.
1: Din vært er Anton Gerdes.

0: Miles Smith. You were right there all along. Og Stargazing her på Skala, hvor vi lige før holdt alt eller intet quizzen. Og vi havde Chanel fra Vejle med på telefonen. Og Chanel, du er her stadig lidt endnu.
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Og det er du, fordi at du klarede det jo så fremragende i alt eller intet quizzen. Du svarede rigtigt og vandt et par skalasokker, men du gjorde det endda uden brug af livlinen.
1: Ja.
0: Det var jo så flot, og det betyder også, at der er en lille bonusgevinst til dig ud over skalasokkerne. Og det er altså det, vi skal til nu.
2: Roserunden.
3: Roserunden.
0: Lige præcis, og Chanel, roserunden, det er jo altså her, hvor du skal bades og overøses i ros.
1: Jamen, det bliver skønt.
0: Det er godt. Til en høj helig tirsdag eftermiddag, ikke? Så er du klar til at blive overøst med ros?
1: Jeg er mega klar.
0: Det er godt. Chanel, først og fremmest, du er god til at tage initiativ, kan jeg mærke.
1: Ah, hold op, er det sådan?
0: Chanel, du får sikkert aldrig tandpasta på trøjen.
1: Ah, Anton.
0: Chanel, jeg kan mærke, at du virker også meget rummelig.
1: Ah, hold det op, Anton.
0: Og Chanel, du kan sikkert også huske din NemID-kode udenad. Dit MitID-kode udenad. ALTID-kode udenad.
1: Ah, hold det op, Anton.
0: Og sidst, men ikke mindst, Chanel, du er sindssygt skarp til quizzer her på Skala.
1: Ah, hold da op, Anton, men jeg er faktisk helt enig.
0: Ja, præcis. Hvordan var det, Chanel? Jeg har ikke mere til dig.
1: Det var mega godt. Det var fedt at prøve.
0: Det var godt.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
4: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
3: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
1: Ja! Jamen, det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen.
5: Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige tager

0: med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: En 47-årig mand er sigtet for drab på en 60-årig mand i Hovedgård nord for Horsens. Ifølge politiet blev han slået brutalt i hovedet og på kroppen. Den 47-årige nægter sig skyldig. Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, mens politiet leder efter et muligt våben og en medgerningsmand. Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hobbypude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. Myndighederne skruer nu op for jagten på ulven. I sidste uge opsøgte en ulv nemlig også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Og så er der rift om formørkelsesbrillerne før onsdagens solformørkelse. Salling Group har solgt over 60.000 det seneste døgn og forventer at løbe tør inden for endnu et døgn. Over 80% af solen bliver dækket, men husk brillerne. Kigger du direkte på solen, kan du få permanente synsskader. Der kommer enkelte lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi en del sol. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden aftager i løbet af dagen. I nat og i aften bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
4: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt, der skal vi jo altså ud på dagens radiorejse. Så hold dig hellere klar ved telefonen. Imens, der får du her Burhan G og Medina i den dejlige duet. Gemt dit nummer. Velkommen.
4: Skru op.

The legend of the phoenix all ends with beginnings. What

0: evig funk-hymne. Her fra Daft Punk og Pharrell Williams. Man kan ikke andet end at blive glad i låget af den her, synes jeg. Get Lucky. Lige her til din eftermiddag på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Vi skal gang i line, hvor det handler om, at... ja, lad mig sige det, som det er. Jeg slipper tøjlerne nu. Og har ingen idé om, hvad der skal ske den næste times tid. Fordi line handler om, at du skal ringe hen til mig i studiet. Og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så jeg kan jo ikke forberede mig på det her. Det er jo skønt. Og du kan jo få lov at bestemme, hvad der så skal ske her på kanalen. Hvilken historie skal vi høre? Hvad skal vi? Det bestemmer dig, der sidder og lytter med. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Og jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end der bliver ringet ind, så du får også lov til at repræsentere din by, eller i hvert fald der, hvor du er lige nu. Og så får vi en sludder for en sladder. Det er mega hyggeligt. Vi fejrer også en fyraften sammen. Så grib telefonen lige nu og giv mig et kald. 72 11 43 00. Det er som sagt nummer, du gør det på. Så glæder jeg mig til at høre, hvem du er, hvor du er, og selvfølgelig også, hvad du skal. Grib telefonen. Jeg venter på dig. 72 11 43 00.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Kæmpe energi fra Lady Gaga. Just Dance.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså titlen på lejen, vi er i fuld gang med lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lejen handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så får vi en sludder for en sladder, og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Det er jo kæmpestort for mig. Og du får også muligheden for at repræsentere din by eller dit lokalsamfund, for jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, der hvor du ringer fra. Med navn og hele pivetøjet. Så lad os hoppe over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Peter, og jeg kommer fra Ølstrup, og jeg er ude at køre traktor, og senere der skal jeg fortsætte med at køre traktor.
0: Okay, så du har bare udsigt til traktor hele dagen?
2: Ja, jeg kører og slår græs.
0: Okay, er det en have, du slår græs i, eller?
2: Nej, det er brak.
0: Okay, hvilken park slår du græs i?
2: Nej, brak. Det er sådan noget, man skal have, når man har landbrug. Så skal du have 4% af dit jord til brak.
0: Helt klart, Peter. Tak. Tak for kaldet og for at beklage. Jeg ved da ikke, hvad brak er. Jeg tænkte bare, nå, men det kan da godt være, Peter, han slår græs i en park. Hvad ved jeg? Tak for lige at opklare den forvirring. Alright. Hvor skal vi nu hen i Hvem, hvor, hvad? Det er jo helt og aldeles op til dig, der sidder og lytter med. Grib telefonen, ring herind til mig på 72 11 43 00 lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Få en sludder for en sladder med mig. Det vil jeg glæde mig til. 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Imens du ringer, får du her Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: lige nu handler det om én ting her på Skala, nemlig at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. Alle linjer er åbne, så fortsætter vi lejen hvem, hvor, hvad om et øjeblik. Du ringer på 72 11 43 00. Vi er ved.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
0: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
2: Det gjorde jeg.
0: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
2: Nej da, var du så nervøs?
0: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Wherever You Will Go her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og vi skal lige et smut ud i trafikken engang. Til dig, der befinder dig på E20 fra Kolding V mod Fredericia mellem afkørsel 62 Kolding Ø og Kolding, skal du måske lige være opmærksom på, at der er altså sket et uheld, og et spor er spærret, og der kan opstå forventet rejse eller ekstra rejsetid. Redningen er på stedet, men der er som sagt et spor spærret, og det var altså på E20 fra Kolding V mod Fredericia mellem afkørsel 62 Kolding Ø og Kolding. Der er sket et uheld, og et spor er spærret. Vær opmærksom på mulig ekstra trafiktid. Og med det, så er vi altså stadigvæk i fuld gang med den her leg.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Legen, den handler om, at du skal gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og hvis du nu sidder i den der kø, der er på E20, så har du jo rig mulighed for at ringe herind. I hvert fald masser af tid. Så det skal du være velkommen til. Lad os tage et smut over på telefonen og se, hvor vi nu skal hen på radiorejsen. Skala FM Danson, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hallo, hallo. Hvem jeg er, det er Benedikte. Hvor jeg er? Jeg er i Skanderborg. Og hvad jeg skal? Jeg skal forberede mig ud og se solformørkelse i morgen. Så jeg skal passe på mine lille øjne, og så tager vi lige en hummersuppe og en lille elidrink bagefter.
0: Sådan, Benedikte. Jamen, god fornøjelse med det. Og ja, altså, jeg kender det godt. Hvis man skal passe på øjnene, så er det vigtigt med en Bailey. Tak for kaldet. Alright, nu er det altså sidste chance for at komme med på Hvem, Hvor, Hvad-lejen for i dag. Grib telefonen, ring herind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det er sidste chance nu, så ring ind 72 11 43 00, så glæder jeg mig til at høre, hvem du er, hvor du er og selvfølgelig også, hvad du skal. Skal vi?

0: Krejlerklubben. De har sparet flere penge,
1: end The Voice
0: har spillet hits.
1: Det her er Krejlerklubben.
0: På The Voice.
2: Krejlerklubben.
1: Med Lasse, Rolf og Heino.
2: Hver morgen 6 til 10 på The Voice.
3: Det her er Krejlerklubben.
2: Hvem, hvor, hvad? Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi skal se, hvor vi ender dagens radiorejse. Jeg sætter jo en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end der bliver ringet ind. Det er sådan ligesom hele hurdlen med det her. Og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Så hvor skal vi ende i dag? Lad os hoppe over på telefonen og finde ud af det. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Ja, hej, du taler med Andrea. Jeg er i Brink Isenkram nede i Kruså, og jeg er på arbejde lige nu. Der kommer folk hister her, så det er jo dejligt.
2: Dejligt, Andrea. Jamen, Brink Isenkram. Du hørte det her først. Kom derned og køb nogle ting og sager. Tak for kaldet og have en god arbejdsløsning. Alright, vi når ikke mere. Hvem, hvor, hvad for i dag? Nåede du til gengæld ikke at ringe ind i løbet af dagens leg, så gør vi jo det hele igen i morgen samtidig samme sted fra klokken 15. Lige her på Skala, hvor vi nu skal have fat i en dejlig duet mellem to skønne stemmer. Mille og Uro får du lige her med Drømmefangere.

0: Miley Cyrus og Flowers her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har meget med god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i dem, jeg kalder Danmarks nok allermest populære band lige for tiden. Og så kan du sidde og gætte på, hvem det kunne være.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 13. Live roulette.

0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi, at...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Vi starter i Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han har forklaret til mediet, at de to er forelskede kærester. Herhjemme er en 47-årig mand sigtet for drab på en 60-årig mand i Hovedgård nord for Horsens. Ifølge politiet blev han slået brutalt i hovedet og på kroppen. Den 47-årige nægter sig skyldig. Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, mens politiet leder efter et muligt våben og en medgerningsmand. Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludseligt forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. Myndigheder skruer nu op for jagten på ulven. I sidste uge optøgte en ulv nemlig også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Der kommer enkelte lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi en del sol. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden aftager os i løbet af dagen. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
13: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
14: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind og for at bruge din tid her sammen med mig. Det varmer. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg fundet Danmarks nok allermest populære bane frem til dig. Her der får du Apaka med en drøm om et menneske. Velkommen. Skru op for

Sugar Babes og Push the Button lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg synes lige, du skal huske på at give dig selv et klap på skulderen, når du kommer hjem fra arbejde i dag. Og det skal du, fordi at i dag jo er tirsdag, og det er ugens officielt hårdeste arbejdsdag at komme igennem. Jeg tror, at det har noget at gøre med afstanden til weekenden. Altså, fordi vi har ikke lige længere haft en weekend, som man kan mindes og glæde sig over. Og der er også ret lang tid til den næste weekend, så man er sådan lidt, man flyder lidt rundt i ingenmandsland på en tirsdag. Og det kan altså være med til, tror jeg, at gøre, at tirsdagen er den hårdeste ugedag at komme igennem, sådan rent arbejdsmæssigt. Så når du kommer hjem, så kig lige dig selv i spejlet i entréen og klap dig selv på skulderen og sige, det var sgu egentlig meget godt gået i dag.

0: Her på Skala har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdage bærer dig godt på arbejde. Og Verdens Bedste Morgen, de har quizzen, der hedder Hvad liker vi quizzen, hvor mine morgenværter skal prøve at gætte på, hvilken aktuel nyhed, der har fået flest likes. Og de samler til bunke i løbet af en hel måned, og taber man quizzen, så er der selvfølgelig en straf. Og for ikke så længe siden, der tabte Mathias Hundebøl, og det betød, at han skulle ned og synge sin bestilling hos den lokale bager.
1: Hej, jeg vil gerne have to surdejsboller. These ones look good with the cheese. Har du noget glutenfrit? Okay, we take the cookie. And also the snails. Two of them. Perfect. And I will stay right here.
2: Godt,
3: der er jeg lempo. Nu har jeg sunget.
2: Nu gider jeg ikke mere.
0: Det kan jeg egentlig også godt forstå. Det er også lidt uheldigt for Mathias, at han kommer ned i en bager, og så hende, der står bag disken, ikke taler dansk. Så må man jo bare hive det bedste danglish frem, man kan. Two snails. Det er jeg ret sikker på. Kanelsnegle ikke hedder på engelsk, men altså, han hæver den godt hjem, Mathias. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar med flere funny quizzes til dig igen i morgen fra klokken 6, lige her på Skala.

0: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt får jeg selskab her i studiet af min dejlige kollega Thomas Madvig, fordi Thomas og jeg, vi har fundet ud af, at vi elsker den samme ting, nemlig at nørde ned i musikken. Lige et spadestik dybere, end man normalt vis gør. Og vi skal høre en sang lige om lidt, som jeg ved, Thomas han kan fortælle noget ret interessant om. Bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: Home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Program.
0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sabrina Carpenter, lige her med Manchild, til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu sidder jeg ikke længere alene i studiet. Jeg har været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvi med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Noget vi elsker at gøre sammen, Thomas, det er jo at dykke lidt ned et spadestik dybere i musikken.
2: Nemlig.
0: End vi normalt vis gør.
2: Ja.
0: Og vi skal have fat i noget af en legendarisk gruppeband her, ja. The Goo Goo Dolls.
2: Ja.
0: Vi skal høre sangen Iris lige om lidt, og hvad er det her for en sang, vi skal til at høre?
2: At sangen er først og fremmest skrevet til filmen City of Angels, i den film, hvor Nicolas Cage spiller en engel, der kommer ned på jorden, og ja, surprise, han bliver forelsket i et menneske, spiller Meg Ryan.
0: Ja.
2: Og sangen skal så, han har skrevet, sangen er skrevet til at blive sunget fra Nicolas Cage til det menneske, hvor han må vælge mellem Gud eller menneske, og det viser. Så det er hvorfor den blev skrevet i sin tid.
0: Alright.
2: Så er der en god forvirring om sangens titel, fordi jeg elsker, der er sådan tre forskellige definitioner på iris. Det er den farvede del omkring øjet, altså pupillen. Det kan være en lille blomst, og så er der vist nok i græsk mytologi en gudinde, der også er noget med iris.
0: Ja.
2: Og i virkeligheden så har han opkaldt sangen efter en country-sangerinde, bare for at gøre forvirringen totalt.
0: Bare for at tage den fjerde mulighed.
2: Handler
0: det om irisen i øjet? Handler det om en gudinde?
2: En blomst?
0: Nej, det er bare en country-sangerinde.
2: Præcis, så jeg ved, det er country, så du ved.
0: Det er også sjovt, at en så fed sang er blevet skrevet til så B-film en film.
2: Ja, præcis.
0: Nicolas Cage, der bare folder sig ud på den mest Nicolas Cage-agtige måde. Ikke?
2: Præcis. Og så var det en sang, som blev slået på stregen for at få årets sang Grammy. Den var op mod Celine Dion's My Heart Will Go On. Så det var sådan her, okay, no-brainer, den vandt du ikke.
0: Nej, det er fair nok. Det er også der, hvor man sådan sidder og tænker, som hvis man er forsanger i The Goo Goo Dolls, så tænker ved du hvad? Måske vi får den næste år.
2: Ja, får en fin anden plads.
0: Ja, en rigtig fin anden plads. Skal vi ikke høre den? Her der er The Goo Goo Dolls og Iris.

Medina og Jalousi her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg ved ikke, om du har opdaget det, men vi er ret op at køre her på redaktionen for tiden, fordi vores kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen i sidste uge blev far. Første gang lille Osvald kom til verden. Det var et fantastisk øjeblik. Jeg var der ikke, det skal ikke lyde sådan. Men Lasse og jeg, vi snakkede lige ved relativt hurtigt, og alle har det godt, og vi er simpelthen så glade på hans vegne. Det er altid spændende, når det første, der kommer til verden, ikke? Og Lasse, han har faktisk gjort noget ret fantastisk, noget ret vildt. Han har lagt en story op på vores Instagram, Skala FM, hvor du lige kan få lov at hilse på Osvald, der ligger og snorksover i hvad hedder det, baby carrieren, eller sådan noget. Fantastisk sød unge, og Lasse, han er lige pludselig blevet en rigtig voksen mand. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg har altid set Lasse som den her unge lillebror-energi. Og lige pludselig så er han bare en fuldvoksen familiefar. Det er helt vildt. Så op ind på vores Instagram, Skala FM, hvis du har lyst til at møde lille Osvald. Vi kalder ham jo den nye tilbygning til Skala-familien. Han er simpelthen så nuttet. Lige nu, der får du Alex Warren her med 4.

0: Justin Bieber og Daisies her på Skala. Klokken, den er ved at nærme sig de 17. Det betyder, at Thomas Madvig, han er klar til at batte godt igennem din tirsdag aften med en masse fed musik. Måske nogle nostalgiske fun facts, så tager rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
0: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
3: Det gjorde jeg.
0: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
3: Nej da, var du så nervøs?
0: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
6: hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner, og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra.

0: sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Vi starter i Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter, at en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han har forklaret til mediet, at de to er forelskede kærester. Og så skal vi forbi Lars Lykke Rasmussens søn. Bergur Lykke Rasmussen er nemlig færdig som rådgiver for en britisk våbenproducent. Det sker efter kritik og anklager om nepotisme. Bergur Lykke Rasmussen siger til TV2, at han ikke længere har nogen rolle i virksomheden. Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. Myndighederne skruer nu op for jagten på ulven. I sidste uge opsøgte en ulv nemlig også legende børn i private haver i samme by. Det er dog stadig uvist, om der er tale om den samme ulv. Der kommer få lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden aftager også. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
10: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
11: Velkommen inden for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. I den her time glæder jeg mig til blandt andet at kigge lidt ind i et navn, der desværre blev aflyst til årets Tinderbox. Får vi lov til at høre ham på et andet tidspunkt få svaret om det her først. Annikas livsforlad, velkommen til.
12: Skru op for

var ellers en stor fornøjelse, da Tinderbox kunne afsløre et af hovednavnene til årets festival her i 26. juni måned. Den ville blive beæret med tilstedeværelsen af selveste Charlie Puth. Men han var en af dem, der måtte bukke under sammen med festivalen, for det voldsomme vejr, der pludselig med lyn og torden og regn og blæster, jeg ved ikke hvad, gik ind og satte en lille midlertidig stopper for Tinderbox-festivalen. Han har skrevet, at han håbede snart, at han får mulighed for at komme tilbage og spille for jer, men i øjeblikket er der altså ikke nogen officielle planer eller udmeldinger fra Tinderbox om at få Charlie Puth tilbage til festivalen, så vi kan krydse fingre for, at han får lov at komme tilbage, og vejret de arter sig lidt bedre. I hvert fald lige i de der tre timer. Jeg tror ikke, det var hele festivalen, det var bare nogle timer, som lige satte en stopper for det af hensyn til sikkerhed, hvilket var et godt move af Tinderbox Festivalen. Vi krydser fingre for, at Charlie Puth bliver inviteret tilbage igen. Det er det, Christoffer, der har fået drømmen opfyldt, får lov til at synge sammen med Thomas Helmig på Jeg kan ikke.

0: Miles Smith, Nice to Meet You. Lige her på Skala FM, om lidt så skal det handle om en sang, der er, den kan meget. Det er både en sang, som har en besked til børn, der har fået at vide, deres drøm er for stor, og så kan sangen noget andet. Den kan hjælpe med uddannelse. Hør, hvad det er for en sang, jeg taler om. Lige om lidt her på Skala, bliver du her.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
10: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Only Girl in the World med Rihanna lige her på Skala FM. Nu skal det handle om dilemmaerne, der bliver præsenteret for verdens bedste morgenhold. De er nogle, de er skarpe til at løse de dilemmaer. Og når der lige skal ringes lidt hjælp ind, så bliver det selvfølgelig verdens bedste lyttere, der stiller op med deres råd. Jeg vil sige, at der var kontant afregning ved kasse 1, der dilemmaet handlede om, at vi den 14-årige skulle have lov til at tage på smukfest.
1: Vi skal til dagens dilemma. Rasmus skriver, min ekskone har givet vores 14-årige søn en partubillet til smukfest og givet ham lov til at tage afsted med sin tre kammerater, uden voksen opsyn og med overnatning. Skal jeg være den taglige far og bede ham om at sælge sin billet? Hvad siger I? Helle, godmorgen til dig.
2: Altså, jeg synes jo på ingen måde, at han er den trælse forælder. Jeg synes jo bare, at han er den ansvarlige forælder, fordi at det er børn. De skal bare ikke på en festival. Slutbrudt, og længere er den ikke.
0: Ja, okay, og så jeg er så den alt for opoffrende forælder, som så vil sige, så bliver jeg nødt til at tage med, og så være en form for på afstand af det, men i hvert fald inden for rækkevidde. Det vil nok være mit bud. Men sådan vil jeg løse dilemmaet. Måske det er derfor, jeg er med i dilemma-løsningsholdet hos verdens bedste morgen, der er klar til dig igen for klokken 6 i morgen tidlig her på Skala.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, men jeg

Endnu en Nick & Jay-banger, dem er der mange af mod solnedgangen, fik du her på Skala. Nu skal det handle om en sang, der kan så meget mere end bare at være et kæmpe hit. Det er nemlig en besked til hvert et barn, der engang har fået at vide, at deres drøm er for stor, for det er den aldrig. Sangen, som Shakira har lavet, som var det officielle tema til World Cup i fodbold her i 2026, har lovet at donere 100% af royalties og indtægter til FIFA's Global Citizen Education Fund. Og det betyder, at der bliver uddelt penge til uddannelsesorganisationer i 18 forskellige lande på tværs af Latinamerika, Afrika og Asien, der hvor der er mest brug for dem. Ud af de 100 millioner dollars, der er der allerede indsamlet 60 millioner dollars, som allerede er i gang med at blive fordelt til alle de her gode formål. Det er det sang, det hele handler om. Shakira og Burna Boy's Die Die.

0: Daigo tog en faktisk B-side, som Whitney Houston udgav. Ja, det var den gang, ting udkom på vinyl. Der var det her B-siden. Hun tænkte lige, hun skulle lave en sin egen fortolkning af Steve Winwoods Higher Love. Nu er den så blevet genfortolket af Kygo fra Norge, der hentede den op og gjorde den til et kæmpe hit for ikke så mange år siden. Higher Love fik du lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om det der med, at der skal to til tango. Og den tango kan også være af ødelæggende karakter. Forvirret? Få svar lige om lidt på det hele.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus.

0: gør en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Kong Frederik og dronning Mary er i sorg. Kongehusets tidligere præst, Erik Normann Svendsen, sov stille ind mandag aften. Han blev 85 år. Erik Normann Svendsen havde et tæt forhold til kongefamilien. Blandt andet viede han Frederik og Mary i 2004, og han har også døbt deres 4 børn. Nu sender kongeparret deres varme tanker til familien. Og så skal vi forbi Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han forklarer til mediet, at de to er forelskede kærester. Og så trækker Lars Lykke Rasmussens søn overskrifter igen. Bergur Lykke Rasmussen er nemlig færdig som rådgiver for en britisk våbenproducent. Det sker efter kritik og anklager om nepotisme. Bergur Lykke Rasmussen siger til TV2, at han ikke længere har nogen rolle i virksomheden. Der kommer få lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi faktisk en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden vil også aftage. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Tirsdag aften her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Og lidt så skal vi... vi skal i sætningen, der skal 2 til tango. Og der skal også 2 til at lave ballade. 2 til at ødelægge ting. 2 til en diskussion. Det er der lavet en sang om. Den får du om lidt her. Første Weekends In Your Eyes. Velkommen til...
10: Skru op på

Christina Aguilera var ånden i flasken i en overført betydning. Genie in a Bottle fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om det der med, at der skal to til tango, men også to til den tango, der måske ikke er helt den, den tango, man har lyst til at danse. Det var det handler om, at forholdet det er stoppet. Jeg tænkte, I had some help titlen. Den handlede om, at hey, jeg fik noget hjælp til noget, jeg skulle, og tak for hjælpen. Men nej, i den her sang, der handler det faktisk om, at der var to til at ødelægge det forhold, de var i. Og de to sangere, de udveksler vers, hvor de hver især henvender sig til den kvinde, som de har stoppet forholdet med. Damerne beskylder fyrene for at forårsage alle problemerne, men Malone og Wallen i den her sang fortæller dem, at de er medansvarlige til forholdets død. They had some help, og det var damerne, der hjalp med at ødelægge det hele. Her er Post Malone og Morgan Wallen på Skala FM.

0: Sons of 99. Det der udenfor fik du lige på Skala FM. Vi kender holdet fra verdens bedste morgen som Lasse, Mathias og Louise. Men nogle af dem har nogle andre navne. Specielt en af dem. Louise har et andet øgenavn, som jeg gerne vil vende tilbage til mig et øjeblik, og det bliver ikke kedeligt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
3: Det gjorde jeg.
2: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
3: Nej da, var du så nervøs?
2: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Det minder mig om, at det er i morgen, der er den helt store stjernehimmeldag. Der er både de der stjerneskuds ting, der farver over himlen, og så er der også en solformørkelse, som går skulle være århundredets sindssygeste solformørkelse. Jeg lover at fortælle mere om det i morgen, men det er altså i morgen aften. Jeg håber på klar himmel til os alle sammen, fordi der bliver fantastiske ting at se på A Sky Full of Stars. Det skal jeg love for, at det bliver et show lige. Nu skal det handle om øgenavne. Hvad Louise for verdens bedste morgen også er kendt som?
1: Lasse.
2: Ja.
1: Du sagde noget med, at Louise har haft et særligt kælenavn.
2: Men det er, fordi hun simpelthen af en eller anden årsag har haft et langt liv som blufærdighedskrænker for gamle mennesker.
3: Det var fordi, at da jeg ventede mit første barn, der kunne jeg jo starte i en mødergruppe.
2: Ja.
3: Og så kommer Linda ind ad døren, og så siger hun, ej, det er meget sjovt sådan at komme ind over hos dig. Fordi at jeg arbejder på et advokatkontor lige overfor.
2: Ja.
3: Blandt mine kollegaer, der var du jo kendt som The Naked Pregnant Woman.
1: Kæft, det er godt, Louise. Nej.
2: Sindssygt.
0: Ej, det må bare være det fedeste øjeblik at stå og kigge på sådan en dame og sige, nej, hej, det vidste jeg ikke, og hvor dejligt at vide, at I har kigget på mig gående nøgen rundt gravid i min lejlighed. Ej, men altså, skulle hun ikke bare ikke have sagt noget, den der søde advokat? Det har simpelthen været meget mere passende, helt ærligt. Men for nu er du kendt som Louise, The Naked Pregnant Woman. Hør her, The Naked Pregnant Woman igen i morgen tidlig, det er for klokken 6 i morgen tidlig. Verdens bedste morgen klar til dig her på Skalægget.

Rasmus Hebak og Søren Sprækker fik du lige på Skala FM. Nu skal det handle om smuk musik, som kommer med ikke så smukke oplevelser. Nemlig den australske kunstner Tones and I, kendt under det borgerlige navn, eller ikke kendt, men er født med det borgerlige navn, Tony Watson, før at Tony, altså Tones and I, startede sin karriere, som vi kender hende. Så var det på samme måde som Ed Sheeran og mange andre store kunstnere, som har taget den hårde opstart, altså ligesom lært det på den hårde måde. Det er at stå på gaden og synge med en lille hat frem til penge, det hedder busking på engelsk, og sådan startede Tones and I også. Og da hun står på gaden i Australien, så er der rigtig mange øjeblikke, hvor man fanger, eller får frustration af optrædet for de her utålmodige publikummer, der stopper op og siger, kom så, dans for mig, gør noget, og knipser med fingrene, og behandlede hende på alle måder som en trænet abe, har hun sagt. Og så tænkte hun, jeg har brug for ligesom at vende tilbage til at fortælle historien om, hvordan det er at starte karrieren med at faktisk være en dansende abe for publikum for at komme videre. Men hey, jeg vil lige sige, Tones and I, det virkede jo. Her er historien om Dance Monkey på Skala FM.

0: One Direction, Story of My Life, lige her på Skala FM. Kloven er tilbage, fordi er jeg, der ligesom jeg godt kan lide at kommentere over de her fantastiske, pinlige episoder, så er det jo Happy Days. Og det minder mig om, der var en gang, hvor verdens bedste morgen, de dykkede ned i Kasper Christensens morgenrutiner. Og de er ikke, det er bestemt ikke en kedelig morgen, han gennemgår. Hvis du har lyst til at være med til at høre, hvordan Kasper Christensen han gennemgår sine morgentimer, så bliv lige, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner.
0: Fun, Scoop, Rynkeby, Tørst eller Frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Naturstyrelsen har nu oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på problemulven. Borgernes sms'er skal altså hjælpe med at få problemulven skudt i Vestjylland. Ulven holder til ved Hovstrup og er ifølge eksperter blevet opsøgende. Mandag aften gik den igen ind i et sommerhusområde. Naturstyrelsen beder folk om at holde afstand og tippe dem, hvis de ser ulven. Kong Frederik og dronning Mary er i sorg. Kongehusets tidligere præst Erik Normand Svendsen sov stille ind mandag aften 85 år gammel. Erik Normand Svendsen havde et tæt forhold til kongefamilien. Blandt andet viede han Frederik og Mary i 2004, og han har også døbt deres fire børn. Nu sender kongeparret deres varme tanker til familien. Og så skal vi forbi Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter, at en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han forklarer til mediet, at de to er forelskede kærester. Der kommer få lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers så får vi faktisk en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden vil også aftage. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
3: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Tirsdag aften på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig i den her time. Skal du gætte dit årstal i 10 minutters tidslomme, og så skal vi dykke ned i, hvordan Kasper Christensen planlægger sin morgen. Og det er ikke kedeligt, det lover jeg dig her først. Emilie og Uro og den smukke drømmefanger. Velkommen til.
3: Skru op for

0: spiller sammen med Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, lige på Skala FM. Nu skal vi lige skrue tiden tilbage. Klokken er cirka 6-7 om morgenen. Kasper Christensen, I ved hvem Kasper Christensen, jeg taler om nu. Ham for kloven, stjernen, han står op, og så begynder et morgenprogram af en anden verden. Lad os lige spørge verdens bedste morgen, hvordan det egentlig er, Kasper Christensen, han står op for morgenen.
1: Kasper Christensens morgenrutiner.
2: Nej.
1: Han siger, når jeg står op om morgenen, så starter jeg lige med at træne.
2: Okay.
1: Og så laver han noget, der hedder red light terapi.
2: Ja.
1: Det er sådan en maske, man tager på med lys i. Og så har han alle mulige forskellige dråber, piller, safte, shakes, slash smoothies, han laver. Så er der lige sauna, og så har han sådan en isbad op og ned, op og ned, op og ned.
2: Ej, hvor forfærdeligt.
1: Og så slutter han af med at skylle næse i en halv liter saltvand.
3: Nej.
1: Hold kæft, så har man fornemt et liv, hva'?
3: Ja, altså, det er jo helt sindssygt.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Altså, jeg synes, det lyder som et svært liv.
0: Ja, jeg tror, jeg er enig med Lasse. Hvis det er hver morgen, det der, så synes jeg, det lyder som et svært liv. Jeg kan godt tilskrive mig træning om morgenen. Jeg er en morgentræningsmenneske, så det er klokken 6, kvart i 6 om morgenen. 2 dage om ugen. Ikke hver morgen. Det ville blive sindssygt. Jeg sprang for eksempel i dag over. Jeg plejer at træne tirsdag og torsdag, men i dag var sådan et, nej, ikke i dag. Der var noget personale arrangement i weekenden, og der var nogle ting, der skulle ud af systemet først. Så rykker vi den til onsdag. 2 gange om ugen er fint. Og herefter, så synes jeg bare, at det stikker af. Altså, hvis du også har tid til at tage isbad og skylle næse i en halv time, og red light district, han har sagt, terapi, jamen altså. Men ja, så er der også noget rigtigt i, det er et nemt liv, fordi hvis man har så mange timer at give til sådan nogle aktiviteter, så fred være med det. Jeg er måske både jaloux og forundret og imponeret over, at Kasper Christensen har så tæt et morgenprogram. Men samtidig med det, gid jeg havde den tid. Jeg tror, jeg har lige præcis afsat en time og kvarter til træning, og derefter bad på arbejde, kør. Hvis jeg havde 6-7 timer eller ingen andre planer, så ville jeg da måske lige kigge lidt nærmere ind i Kasper Christensens morgenprogram. Det er morgenprogram. Jeg er sikker på, at jeg skal være med i morgen. Det er verdens bedste morgen. De er klar til os alle sammen fra klokken 6 her på Skala FM.

0: Det er måske en følelse, de fleste af os kan relatere til. Det der med at føle sig fanget i så mange problemer, det er som at være en flue i et spændt sang, kom fra at pakke, du hørte den her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter, og det gør du selvfølgelig, for jeg hjælper dig med musik fra TLC og Corona, Everything But The Girl, og store ledetråd, der handler om Kurt Cobain. Den handler om nogle meget rige deltagere i en meget populær sitcom, der hedder Venner. Så er der også noget om en meget skørt ægteskab. Lad os sige, der er en del år imellem de to. Det er lidt af det, der kommer til at ske, når Lian Witt skal dig til at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme, bliver du er.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

blæst og elsker dig for evigt. Og jeg elsker dig så meget, at jeg har tænkt mig at lave en lille leg med dig. En leg, der handler om, at du kan give dit årsalg på kun 10 minutter, fordi jeg hjælper dig. Fordi jeg elsker dig. Med ledetråd og kæmpe stor musik. Jeg skal nok stoppe det der med elske. Men lad os nu komme i gang med aftens huskeleg. Musikken er klar. Ledetråden er klar. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Vi er mest en af rockens allerstørste stemmer. En af de helt store. Han var ikke særlig lang tid, men han nåede at gøre en kæmpe indtryk på os alle sammen. Kurt Cobain forlader os det her år. Så er der vinderne fra serien, vi alle sammen, eller mange af os i hvert fald, elskede. De får en lille lønforhøjelse det her år. Det er også synd for dem, fordi at nu ved de godt, hvordan de imiterer ind sine penge. Jeg skal også tit huske, at nogle gange så lyder det som grådighed. Andre gange så finder sportsfolk og skuespillere ud af, se hvor mange penge sagde I tjene på den film, så skal vi lige sørge for, at min løn er proportionelt afstemt. Så de får så en lønstigning på en 3-4 millioner kroner per afsnit, vil jeg mærke. Og så er de vist også aflønnet for den ting. Om lidt skal det handle om nogle af de allerstørste filmer, jeg lover dig. Det her år er et kæmpe år for film, og så er der også en virkelig vanvittig historie om et ægteskab mellem to mennesker, hvor der er små 63 år imellem dem. Lad os lige først have musik fra det her fantastiske år. TLC er din ledetråd nu. Waterfalls. Kan du huske året?

Wow, personligt er jeg tryllet tilbage til mine spæde år som DJ, hvor jeg stod på en et diskotek, hed det dengang, og spillede det her nummer. Hvis jeg vil have folk gulvet i hvert fald, The Rhythm of the Night Corona fik du her på Skela FM, som en del af ledetråden i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Jeg har lidt flere ledetråde tilbage, og de burde kunne hjælpe dig. Lad os lige snakke om det skøreste ægteskab, der nok finder sted det her år, sikkert også mange år før og efter. Modellen. Og hvis nok også skuespilleren, selvom jeg aldrig har set hende lave skuespil, i noget jeg i hvert fald har set. Anna Nicole Smith, hun gifter sig med en mange milliardær. J. Howard Marshall III, second, et eller andet. Det eneste, der ser lidt mærkeligt ud, det er billederne, man ser af dem. Der sidder han i en kørestol, og det er ikke det, der er underligt, det er, at han er en rosin, så gammel er han. Han er 89 år gammel, hun er 26, med gigantiske silikone bryster hele programmet, og det er bare et snit. Men det var ikke for penge, det var ægte kærlighed. Det var i hvert fald det, der blev sagt dengang. Nu synes jeg, vi skal lige læne os op af nogle af de allerstørste biograffilm for det år, for at komme helt i mål med aftens årstal i 10 minutters tidslomme. De største film for det år, vil jeg mene, kan være Pulp Fiction, Natural Born Killers, En Verden Udenfor, Forrest Gump, Lion King. Hold da op, der var travlt i biograferne det her år her. Det er samme år, hvor Everything But The Girl udgiver den her gigantiske klubklassiker, der stadigvæk virker den dag i dag, der hedder Missing.

hvis du mærker ægte, kan man sige, melankoli i den her sang, så er det fordi, at den faktisk også er en sang. Tracy Thorn skrev til sin medpartner i Everything But The Girl, Tom, som faktisk var livstruende syg, lige op til, at de skrev den her sang. Så det var en sang, der handlede om, hvordan vil livet være uden dig. Ægte smuk musik for Everything But The Girl Missing. Det var et stort hit det samme år, hvor Kurt Cobain fra Nirvana forlader os. Det er samme år, hvor at alle skuespillerne fra Venner får en lønforhøjelse på altså 4.000 millioner procent. Jeg tror, de gik fra 100... fra 1 million kroner til 5 millioner per afsnit. Sådan noget. Og så var de også aflønnet. De store filmklassikere foråret er Pulp Fiction, Natural Born Killers, En Verden Udenfor, Forrest Gump og The Lion King og meget mere. Sørgede for, at vi næsten lige så godt bare kunne placere en sovepose i biografen det her år. Samme år, hvor at Anna Nicole Smith, model og skuespillerinde, åbenbart på 26, gifter sig med mange milliardæren J. Howard Marshall II. Der var 63 år imellem dem. Det var ægte kærlighed, siges det. Året det var. Et af de år, vi dykker ned i, for der er meget god musik hver eneste fredag og lørdag her på Skala FM, når det er tid til 90'er-festen 1994. I morgen nyt årstal, ny ledetråd og nye store hits, når vi igen skal gætte et år lige her på Skala FM.

0: der er så op, jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg håber, du får en fortsat god aften. Tusind tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
4: Det gjorde jeg.
3: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
4: Nej da, var du så nervøs?
3: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære.

0: med at få problemulven skudt i Vestjylland. Ulven holder til ved Hovstrup og ifølge eksperter blevet opsøgende. Mandag aften gik den igen ind i et sommerhusområde. Naturstyrelsen beder folk holde afstand og tip dem, hvis de ser ulven. Kong Frederik og dronning Mary er i sorg. Kongehusets tidligere præst Erik Normann Svendsen sov stille ind mandag aften 85 år gammel. Erik Normann Svendsen havde et tæt forhold til kongefamilien. Han har blandt andet viet Frederik og Mary i 2004 og døbt deres fire børn. Nu sender kongeparret deres varme tanker til familien. Og så skal vi forbi Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter, en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han har forklaret til mediet, at de to er forelskede kærester. Der kommer få lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden aftager også. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: eneste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
7: hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
26: Tak.
25: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
26: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
25: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
2: Det gjorde jeg.
1: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
2: Nej da, var du så nervøs?
1: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Hos Biltema.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk-ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
2: Det gjorde jeg.
1: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
2: Nej da, var du så nervøs?
1: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: do. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
15: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: De 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så er sommeren her endelig.
4: Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: med mig.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Vi